0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Erhverv.
5: Ah, Jarne, er vi dækket?
6: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre.
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god, den tager vi.
7: I Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.

0: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
2: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
12: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
15: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
16: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu. på smartice.dk.
17: Smartice.
18: Du lytter til Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Ah, Jarne! Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god, den tager vi.
6: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: Smart Eyes.
9: El-Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.

0: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på fribikeshop.dk.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Elgiganten. Erhverv.
3: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægtssikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
9: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
13: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pommes frites, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
14: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
16: Myrer, myrer, myrer overalt.
15: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
17: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret æren.
19: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Jeg må indrømme,
3: jeg går efter udseendet.
4: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
5: Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Elgiganten. Erhverv.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. For overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Ah, Jarne! Er vi dækket?
13: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
12: Ja, og jeg er videre!
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god. Den tager vi.
14: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.

0: Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb

0: fast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner, står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
7: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
10: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
11: Ah, Jarne, er vi dækket?
12: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god, den tager vi.

Brother Behind var det med The Harder I Try, og så velkommen til timen mellem 5 og 6 på Radio Alpha, og med Stereo MC's, der fortsætter musikken denne gang på Step 1 Up. Og i dag er så mandag, det er den 18. maj, rigtig hjertelig velkommen til. Godmorgen.

0: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
2: Erhverv. Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pommes frites kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
7: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
8: Du lytter til Radio Alpha.
9: Radio Alpha.

Kylie Minogue var det med Step Back in Time Radio, Mette Stevdermød og Chris Rea, der gav os Fool If You Think It's Over. Nå, musikken fortsætter med Falco. Denne gang er det på Rock Me Abadeus. Og så skal vi også have fingrene i... man kan ikke kalde det comeback, for hun var stadigvæk stor, men hvor hun virkelig satte sine fodspor med I'm Alive. Det er lige efter på Radio Alfa. Men først, Falco.

Alternative Money med Free, det var også Robbie Williams lige for den med Millennium. Musikken fortsætter med Joy Division, Love Will Tear Us Apart, og der fortsætter musikken. Nyheder med de seneste opdateringer fra Indoland, det er fra klokken 6, og fra 6 til 9, der har vi nyheder hver halve time på Radio Alfa.

0: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
6: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
7: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så hvad med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring? Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
8: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
9: Jeg må indrømme,
10: jeg går efter udseendet.
11: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
12: Og en, der kan rumme min bagage.
13: Har du prøvet Matchmaker?
14: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
15: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
16: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
18: Elgiganten. Erhverv.
19: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
20: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
21: Ah, Jarne! Er vi dækket?
22: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
21: Jeg elsker følelsen af god dækning.
22: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
21: Ja, og jeg er videre!
22: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
21: Det selskab, den var god. Den tager vi.
23: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
0: Alle tiders bedste sange.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, er ankommet til Nuuk. Her skal han i dag mødes med den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Det bekræfter regeringslederen selv over for TV2. Jeff Landry talte med USA's præsident Donald Trump lørdag inden sin rejse. Her lød beskeden, at han skulle tage til Grønland for at få så mange venner som muligt. Dagsordenen for mødet er endnu ikke oplyst. Når der skal fordeles strøm i Danmark, skal de store internationale datacentre bagest i køen. Det mener både Moderaterne, Enhedslisten og Danmarksdemokraterne, skriver Jyllandsposten. Mads Fuglede fra Danmarksdemokraterne er bekymret for, om datacentrene kan give øget elpriser. Ifølge avisen har datacentre i Danmark søgt om adgang til 17 gigawatt strøm. Det er dobbelt så meget som det maksimale træk på elnettet i dag, når der er brug for mest strøm. Moderaterne har de afgørende mandater, og partiet skal være en del af den nye regering. Sådan led det i går fra formand Lars Løkke Rasmussen inden nye forhandlinger med Venstre. Meldingen kommer efter, at Moderaterne for en uge siden trak sig fra forhandlingerne med Rød Blok. Det skete, fordi de ikke kunne blive enige om økonomiske reformer.
2: Tak for det, Dan. Vi får i dag mest tørt med nogen eller en del sol, men løbet af dagen overgang mere skyde og mulighed for enkelte byer. Dagtemperatur i dag mellem 10 og 14 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa og Bomorgen.

Vi fik skudt timen i gang. Eurythmics, Here Comes the Rain Again. Og 6 minutter over 6 er klokken. Hvor vi fortsætter med Ace of Base. The Sign. Gyllene Tider, Sommertider. Det er lige efter. Her på Radio Alpha.

Gyllene Tider, Summer Tider, det var også Ace of Base med The Sign. Og så til 1-2, der fortsætter på scenen. Skønne toner, det er hvide løgne på Radio Alpha. Og så lige efter Go West med Wicklows og Eyes, en ren politisk sang. Og man lukker øjnene i politik nogle gange, når tingene er forkert. Hør sangen efter 1-2.

0: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
3: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
6: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
7: Alle tiders bedste.

0: Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Der var nærmest kun et hold på banen i parken i går, da Randers FC besøgte FC København, hvor det var FCK, der sad på begivenhederne fra start til slut mod kronjyderne, der ikke fik et ben til jorden i 0-5 nederlaget. Det var et opgør, hvor der ikke var noget på spil, og det kunne ses. Enten kan der komme en frigjorthed, som FCK udviste, eller også kan du få sådan en, hvor man kommer til at ligne nogen, der er gået på ferie, lød ordene fra cheftræner Rasmus Bertelsen. Randers FC slutter Superliga-sæsonen på en 10. plads, et point over nedrykningsstregen. Regeringsforhandlingerne bliver sat på pause i dag. Først skal der nemlig regnes på en række politiske forslag fra partierne, før forhandlingerne kan fortsætte. Det oplyser kongelig undersøger Troels Lund Poulsen på Instagram. Han skriver, at alle partier er bevidste om, at det er svært, men at de arbejder på højtryk. Forhandlingerne har allerede slået rekorden som de længste nogensinde. Det er endnu ikke klart, hvornår partierne igen skal mødes. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, er ankommet til Nuuk. Her skal han i dag mødes med den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Det bekræfter regeringslederen selv over for TV2. Jeff Landry talte med USA's præsident Donald Trump lørdag inden sin rejse. Her lød beskeden, at han skulle tage til Grønland for at få så mange venner som muligt. Dagsordenen for mødet er endnu ikke oplyst. Når der skal fordeles strøm i Danmark, skal de store internationale datacentre bagest i køen. Det mener både Moderaterne, Enhedslisten og Danmarksdemokraterne, skriver Jyllandsposten. Ifølge avisen har datacentre i Danmark søgt om adgang til 17 gigawatt strøm. Det er dobbelt så meget som det maksimale.

0: betræk på elnettet i dag, når der er brug for mest strøm.
1: Tak for det, Dan. Vi får en byer, der kan være med torden, men også perioder med lidt sol, temperatur mellem 12 og 16 grader og svag til jævn vind. I aften er nat skyet, og især i den sydvestlige del lidt regn er til temperatur mellem 5 og 10 grader. Trafikken til morgen på Mejervej i Randers. Ved vandtårnet er der en fotovogn og en på E45 ved Randers Syd.
2: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
3: FDM-medlemmer betaler kun 429 kroner for et bilsyn. Ja, det er byens billigste og stadig i den høje FDM-kvalitet. Ikke-medlemmer får det også billigt, kun 505 kroner. Velkommen hos FDM Tester Bilsyn på Ny Ørneborgvej i Randers.
4: H.C. Farver fejrer 50 års fødselsdag, og Jan, du har lovet at fylde butikken med de vildeste tilbud. Hvad har du egentlig fundet på?
5: Jeg giver helt op til 66% rabat på træbeskyttelse og vægmaling.
4: Det er en ordentlig fejring, men er du så sikker på, at du køber nok hjem?
5: Ja, jeg har fyldt butikken med gode tilbud.
4: Jeg elsker simpelthen, når du fører varen væk.
5: Fantastiske tilbud til fantastiske kunder. Kig forbi H.C. Farver på Lucernevej,
4: før vi kommer til at sælge igen.
6: Startskud til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
7: Fredag og lørdag rykker Avning Traktor og Maskinværksted ud af butikken og ud af værkstedet. For vi udstiller på Landbrugsmessen Gammel Estrup. Har du lyst til at møde os til en maskinsnak og et godt tilbud på haveparkmaskiner, så ses vi på Landbrugsmessen Gammel Estrup.
8: Kom til Landbrugsmessen Gammel Estrup og oplev det klassiske dyrskue, store landbrugsmaskiner, veterantraktorer, lastbiler, retrolejer, klappedyr og meget mere. Husk, billetten gælder begge dage. Vi ses fredag og lørdag den 22. og 23. maj, der hvor land og by mødes.
9: Overvejer du salg af dit sommerhus? Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi den ejendomsmægler, der sælger flest sommerhus på Djursland. Skal du også have godt solgt? Start med en gratis salgsvurdering fra John Fransen.
10: Nørhald Auto søger en mekaniker til holdet. Er det dig, så sørger vi for, at du bliver endnu bedre rustet til fremtiden med videreuddannelse til Bosch-tekniker. Tjek Nørhald Auto Jobspot på Facebook.
11: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Godmorgen, det er mandag. Det var Shermet Hit Single and Belief. Klokken er 6.38. Hvis du oplever et eller andet i trafikken, så giver os en melding. Der er en fuldsvogn på Majavej Randers. Det er ved Vandtårnet. Og så holder der også en på E45 ved Randers Syd. Her er det Elisabeth, det danske toner på Elfærd.

Back to Life, var det med Soul to Soul. Du var også Elisabeth med En Sømand som dig. Musikken fortsætter med Jimmy Cliff, denne gang på I Can See Clearly Now. Vi er klar med nyhederne. Det er Dan Jensen, der står for dem.

0: Og Niels Arlæns, så har det ikke, der en fotovogn ved Randers Syd på E45, ind på Majavej i Randers, og det er ved Vandtårnet. Et øjeblik til mere musik fra Toto Africa.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
8: Myrer, myrer, myrer overalt.
7: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
15: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
17: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
18: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
19: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Det var Toto med Afrika på Radio Alfa, med den er klokken blevet 7:20 minutter over, så tager vi kig på dagens dato i dag, den 18. maj.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Der var nærmest kun et hold på banen i parken i går, da Randers FC besøgte FC København, hvor det var FCK, der sad på begivenhederne fra start til slut mod kronjyderne, der ikke fik et ben til jorden i 0-5-nederlaget. Det var et opgør, hvor der ikke var noget på spil, og det kunne ses. Enten kan der komme en frigjorthed, som FCK udviste, eller også kan du få sådan en, hvor man kommer til at ligne nogen, der er gået på ferie, lød ordene fra cheftræner Rasmus Bertelsen. Randers FC slutter Superliga-sæsonen på en 10. plads, 1 point over nedrykningsstregen. Regeringsforhandlingerne bliver sat på pause i dag. Først skal der nemlig regnes på en række politiske forslag fra partierne, før forhandlingerne kan fortsætte. Det oplyser kongelig undersøger Troels Lund Poulsen på Instagram. Han skriver, at alle partier er bevidste om, at det er svært, men at de arbejder på højtryk. Forhandlingerne har allerede slået rekorden som de længste nogensinde. Det er endnu ikke klart, hvornår partierne igen skal mødes. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, er ankommet til Nuuk. Her skal han i dag mødes med den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Det bekræfter regeringslederen selv over for TV2. Jeff Landry talte med USA's præsident Donald Trump lørdag inden sin rejse. Her lød beskeden, at han skulle tage til Grønland for at få så mange venner som muligt. Dagsordenen for mødet er endnu ikke oplyst. Når der skal fordeles strøm i Danmark, skal de store internationale datacentre bagest i køen. Det mener både Moderaterne, Enhedslisten og Danmarksdemokraterne, skriver Jyllandsposten. Ifølge avisen har datacentre i Danmark søgt om adgang til 17 gigawatt strøm. Det er dobbelt så meget som det maksimale træk på elnettet i dag, når der er brug for mest strøm.
0: Tak for det, Dan. Vi får en byer, der kan være med torden, men også perioder med lidt sol, temperatur mellem 12 og 16 grader og svag til jævn vind. I aften og nat skyde, og især i den sydvestlige del lidt regn, er en sær temperatur mellem 5 og 10 grader. Trafikken til morgen på Mejervej i Randers. Ved Vandtårnet er der en fotovogn og en på E45 ved Randers Syd.
3: Været i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Albumet Stars fra 1991 blev faktisk et af de bedst sælgende albums i Storbritannien overhovedet i 90'erne. Og det var Mick selv, der skrev rigtig meget af pladen. Og det var sådan efter et break-up, så den har det der melankolske nattekørestemning. Og det er bare også præger Simply Red efterfølgende. 7 over 7, musikken fortsætter. Det er det News, alle andre siger.

0: Van Halen med Jump, den er Brøndby rigtig glad for. Det kunne de også være i går med kampen, de vandt over FC Midtjylland i øvrigt. Et øjeblik til, vi kigger på dagens statuer, en fotovogn på Mejervej i Randers. Det er faktisk løgn, det er på Hadsundvej i Randers ved Vandtårnet. Og på E45 ved Randers Syd er der også en.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Programmet præsenteres af MadExpressen. Catering og mad ud af huset. MadExpressen.dk. Du lytter til Radio Alpha.
10: Radio Alpha.

Det var Michael Relax, Take It Easy, det Radio Alpha, og det er i dag den 18. maj, dag nummer 138, Eriksdag International Museumsdag, og så dagen blandt de 32 såkaldte Tycho Brahe-dage. Dirk Passer havde faktisk fødselsdag på dagens dato. Tillykke, hvis du også fylder over i dag. Det var i 2013, Danmark vinder det internationale melodikampri i Sverige med sangen Only Teardrop, sunget af Emilia D. First. Det var i 12, Facebook bliver børsnoteret ved en af de største børsnoteringer i verdenshistorien. Og i 9, den 18-årige danske tennisspiller Caroline Wozniacki avancerer til nummer 10 på verdensranglisten efter forleden at have spillet sig i finalen i en WTA-turnering i Madrid. Det var i 2000, Brian Laudrup afslutter sin aktive fodboldkarriere i den hollandske klub Ajax Amsterdam. Og Molslinje har premiere på sin færgeforbindelse mellem Ebeltoft og Sjællands Odde, sket i 1966. Og det var altså lidt om dagens dato i dag, den 18. maj, hvor vi fortsætter med den her fra Amanda Lear, They Follow Me. I'm good.

0: kvinden med den hæse stemme, og der var faktisk mange, der mente, at hun var en mand, indtil hun stillede op i nogle kulørte blade. Og lad os så bare sige, hun var ikke en mand, hun var en rigtig køn kvinde. Så fik du den af Mandalaya Follow Me, og du får Pet Shop Boys i nyhederne klokken halv.
1: Alfa. Radio Alfa.

0: Jeg selv skrev teksten til den her Pet Shop Boys med Suburbia. Yeah. Take a Chance on Me. Det er et øjeblik en gammel Erasure-klassiker med lidt ABBA-inspireret musik.
1: Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Der var nærmest kun et hold på banen i parken i går, da Randers FC besøgte FC København, hvor det var FCK, der sad på begivenhederne fra start til slut mod kronjyderne, der ikke fik et ben til jorden i 0-5-nederlaget. Det var et opgør, hvor der ikke var noget på spil, og det kunne ses. Enten kan der komme en frigjorthed, som FCK udviste, eller også kan du få sådan en, hvor man kommer til at ligne nogen, der er gået på ferie, lød ordene fra cheftræner Rasmus Bertelsen. Randers FC slutter Superliga-sæsonen på en 10. plads, et point over nedrykningsstregen. Regeringsforhandlingerne bliver sat på pause i dag. Først skal der nemlig regnes på en række politiske forslag fra partierne, før forhandlingerne kan fortsætte. Det oplyser kongelig undersøger Troels Lund Poulsen på Instagram. Han skriver, at alle partier er bevidste om, at det er svært, men at de arbejder på højtryk. Forhandlingerne har allerede slået rekorden som de længste nogensinde. Det er endnu ikke klart, hvornår partierne igen skal mødes. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, er ankommet til Nuuk. Her skal han i dag mødes med den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Det bekræfter regeringslederen selv over for TV2. Jeff Landry talte med USA's præsident Donald Trump lørdag inden sin rejse. Her lød beskeden, at han skulle tage til Grønland for at få så mange venner som muligt. Dagsordenen for mødet er endnu ikke oplyst. Når der skal fordeles strøm i Danmark, skal de store internationale datacentre bagest i køen. Det mener både Moderaterne, Enhedslisten og Danmarksdemokraterne, skriver Jyllandsposten. Ifølge avisen har datacentre i Danmark søgt om adgang til 17 gigawatt strøm. Det er dobbelt så meget som det maksimale træk på elnettet i dag, når der er brug for mest strøm.
0: Tak til dig, Dan. Vi får i dag byer, der kan være med torden, også i perioder med lidt sol. Temperatur mellem 12 og 16 grader og svag til om vind i aften og nat skyde er til, og temperatur mellem 5 og 10 grader. Trafikken til morgen på

0: Motalavej i Randers. Ved Vandtårnet er der en Volkswagen og en på E45 ved Randers Syd.
1: Været i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
2: Oplev Katinka. Årets hovednavn til Gademusikerfestival i Grenaa. Byens summer af musik i gaderne. Og der er 50 scenekoncerter, streetfood og åbne butikker. Helt til kl. 20.30. Vi ses fredag 22. maj i Grenaa til Gademusikerfestival. Det er gratis.
3: Hensøj Karavan, det er Jan.
4: Hej far, det er Naja.
3: Ringer du nu også? Hvad så da?
4: Jeg er ved at gøre campingvognen klar til ferie, og jeg kan
3: ja,
4: se...
3: Ja, jeg ved det godt. Vi skal have nogle nye campingstole.
4: Det er altså ikke det eneste, der mangler.
3: Glas, ja. Nye tallerkener
4: og... Ej, altså køleskabet virker ikke, og det er altid for varmt.
3: Jamen, vi har jo det hele i butikken. Kølebokse, klimaanlæg og alverdens ting til campingturen.
4: Lovede du ikke til jer, at vi skulle have en ny campingvogn?
3: Jo, det må vi se på.
4: Det eneste, du snart kan huske, er...
3: At... Ja, det er ikke nemt med to døtre. Men det er nemt at sige, Hensøj Karavan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
5: RKF Throwdown. Er du klar? RKF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
6: Det spirer og gror. Foråret er godt i gang. XL Byg Havecenter har alt til forårets projekter, lige fra redskaber, frø og jord til gødning, blomster og planter. Velkommen til foråret, og velkommen til dig i XL Byg Havecenter.
7: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
8: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
9: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
8: Perfekt. De kører nemlig gratis hele dagen.
7: Ja, du hørte det rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
10: Hos Invita handler det om mere end leverancer og deadlines. Det handler om mennesker, tillid og langvarige relationer. Derfor gør vi os umage for at være mere end bare en leverandør. Jeg hedder Kenny Bæk og er erhvervschef på Sønvita Køkken i Randers.
11: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 eventyrlige temalande, Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Erasure, to ABBA-klassikere, gav den en kæmpe, kæmpe tur i vridemaskinen. Og så fik vi altså Take a Chance on Me, som Erasure ved hatten skulle lyde. Tak for sangen, og tak til dig for sangen, hvis du byder ind med en kultklassiker til morgen, 20.75.11.11. Hvad synes du, vi skal høre? 7.39, December Minds, Don't You Forget About Me.

0: Ed Sheeran fra 2017. Hold da op. Er det i 2017? Det er da nogen år siden efterhånden. Det var Shape of You.
1: Og nu præsenterer Radio Alfa dagens skæve sang. Her er morgens kultklassiker.
0: Hallo, kan du høre mig?
2: Ja.
0: Det var godt, Jens Peter. Hvad laver du?
2: Hej, jeg sidder lige foran med græsmaskinen. Nu skal jeg have en slukket, fordi den larmer sgu lige lidt.
0: Du er simpelthen ude at slå græs?
2: Ja, jeg skal i hvert fald se det nu her lige lidt.
0: Okay, de snakker også om, der kan komme en tordenby, så det er delt med at få den slået, hva'?
2: Ja, det er med at få det gjort.
0: Ja.
2: Inden vi når at blive helt rød.
0: Men det er jo sådan et headset med noget musik i osv., så du får jo lov at vælge morgens kultklassiker. Hvad skal vi høre?
2: Jamen, jeg synes, at vi skal høre en lækker morgenklassiker for Robin Gibb med Juliet. Var det
0: jo, det var det så. Han lavede også Boys Do Fall In Love, og så lavede han den her Juliet også, som vi i hvert fald husker fra hans soloprojekt. Jo. Jamen, skal vi ikke tage Juliet så?
2: Jo, fedt.

0: Tak for sangen til Jens Peter. Det var Robin Gibb med den her. Det var Julian Casey and the Sunshine Band. Give it up. Om et øjeblik, en fotovogn er der på Hadsundvej ved Vandtårnet i Randers, og en på E45 ved Randers Syd.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage. Weekend efter aftale.
2: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke så net, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
8: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
9: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
10: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægtssikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
11: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
12: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
13: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
14: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16, og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: Gammel klassiker for Casey and the Sunshine Band, en der vækker minder, det her var Give It Up. En dansk klassiker for 1-2, der vækker minder, det er om den bedste tid efter nyhederne klokke 8.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Regionsrådet i Region Midtjylland holder i dag temadag på Regionshospitalet Randers. Dagen byder på rundvisning, oplæg og indblik i aktuelle udviklingsprojekter. Programmet byder blandt andet på rundvisning i akutafdelingen og Vita-byggeriet. Herefter følger oplæg om psykiatrien og hospitalets udvikling. Dagen skal give et samlet billede af hospitalets arbejde med behandling, udvikling og fremtidens sundhedstilbud. Sæsonen er slut for Randers FC, der nu går på ferie, inden der skal kigges frem mod næste sæson. Som udgangspunkt bliver det fortsat med Rasmus Battelsen som cheftræner, og det er også det, han selv ser for sig. Det fortalte han efter 0-5 nederlaget til FC København. Min kontrakt er 2 år endnu, og jeg er glad for at være i Randers, lød det fra Battelsen, der dog er bevidst om, hvor hurtigt det kan gå i fodbold. Det kan både være klubben, der synes, der skal skiftes, og der kan også lande noget på mit bord, som jeg synes er for godt til at afvise. Regeringsforhandlingerne bliver sat på pause i dag. Først skal der nemlig regnes på en række politiske forslag fra partierne, før forhandlingerne kan fortsætte. Det oplyser kongelig undersøger Troels Lund Poulsen på Instagram. Han skriver, at alle partier er bevidste om, at det er svært, men at de arbejder på højtryk. Forhandlingerne har allerede slået rekorden som de længste nogensinde. Det er endnu ikke klart, hvornår partierne igen skal mødes. Unge i Region Sjælland kan nu slippe for turen til lægen, hvis de mistænker, at de er smittet med en kønssygdom. I stedet kan de bestille en gratis test på nettet, som bliver leveret med posten. Tilbuddet gælder for unge mellem 15 og 29. Ifølge regionen har man gjort det så nemt som muligt, så man diskret kan hente testen. Testen undersøger blandt andet for klamydia, som er den mest udbredte kønssygdom.
0: Tak til dig, Dan. Vi får i dag byer, der kan være med torden, også en periode med lidt sol. Temperatur mellem 12 og 16 grader, svag til jævn vind i aften og nat, skyde er til, og temperatur mellem 5 og 10 grader. Trafikken til morgen på Hadsundvej i Randers. Ved Vandtårnet er der en fuldsvogn og en på E45 ved Randers Syd.
3: Været i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Radio Alfa med 1-2. Her var det på Radio Alfa den bedste tid. 7:07 er klokken. Er der et eller andet med trafikken her til morgen, som vi kan hjælpe dig og de medtrafikanter med, så giver os en melding på type 75 11 11. Her er det Where Is My Man?

0: Sion har udtalt, at han troede faktisk aldrig, at den her ville blive et hit. Han havde udgivet den, og den lå bare summet, indtil den kom med i filmen Batman Forever, så sprang den i luften. Kiss from Rose og en fotovogn på Sundvej i Randers ved Vandtårnet, en på E45 ved Randers Syd til morgen. Øjeblik til Human League.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
6: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Elgiganten. Erhverv. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Det var Human League med Love Action på Radio Alfa klokken 8:22. Der er 8 minutter til nyhederne med Dan Jensen. Jennifer Lopez fortsætter musikken med Waiting for Tonight. Telefonerne er stadigvæk åbne, også for musikken eller trafikken.

0: Jeff Seger, Snow Patrol. Det var også Jennifer Lopez Waiting for Tonight. Det er for dagen et øjeblik til Glenn Frey. Det er på Radio Alpha. The Heat Is On.
1: Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Regionsrådet i Region Midtjylland holder i dag temadag på Regionshospitalet Randers. Dagen byder på rundvisning, oplæg og indblik i aktuelle udviklingsprojekter. Programmet byder blandt andet på rundvisning i akutafdelingen og Vita-byggeriet. Herefter følger oplæg om psykiatrien og hospitalets udvikling. Dagen skal give et samlet billede af hospitalets arbejde med behandling, udvikling og fremtidens sundhedstilbud. Sæsonen er slut for Randers FC, der nu går på ferie, inden der skal kigges frem mod næste sæson. Som udgangspunkt bliver det fortsat med Rasmus Battelsen som cheftræner, og det er også det, han selv ser for sig. Det fortalte han efter 0-5 nederlaget til FC København. Min kontrakt er 2 år endnu, og jeg er glad for at være i Randers, lød det fra Battelsen, der dog er bevidst om, hvor hurtigt det kan gå i fodbold. Det kan både være klubben, der synes, der skal skiftes, og der kan også lande noget på mit bord, som jeg synes er for godt til at afvise. Regeringsforhandlingerne bliver sat på pause i dag. Først skal der nemlig regnes på en række politiske forslag fra partierne, før forhandlingerne kan fortsætte. Det oplyser kongelig undersøger Troels Lund Poulsen på Instagram. Han skriver, at alle partier er bevidste om, at det er svært, men at de arbejder på højtryk. Forhandlingerne har allerede slået rekorden som de længste nogensinde. Det er endnu ikke klart, hvornår partierne igen skal mødes. Unge i Region Sjælland kan nu slippe for turen til lægen, hvis de mistænker, at de er smittet med en kønssygdom. I stedet kan de bestille en gratis test på nettet, som bliver leveret med posten. Tilbuddet gælder for unge mellem 15 og 29. Ifølge regionen har man gjort det så nemt som muligt, så man diskret kan hente testen. Testen undersøger blandt andet for klamydia, som er den mest udbredte kønssygdom.
0: Tak til dig, Dan. Vi får i dag byer, der kan være med torden, også perioder med lidt sol. Temperatur mellem 12 og 16 grader, svag til jævn vind i aften og nat, skyde er til, og temperatur mellem 5 og 10 grader. Trafikken til morgen på Hadsundvej i Randers ved Vandtårnet er der en fuldsvogn og en på E45.

0: Randers Syd.
1: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
2: Hold øje med de røde biler fra din lokale VVS-installatør, gas- og vandmesteren i Randers. Bag rattet sidder en lokal og pålidelig VVS-mand, der leverer kvalitet til tiden. Find os på gas-og-vandmesteren.dk.
3: Stangerum Malerfirma i Randers søger engagerede malersvende, gerne med erfaring i nybyg, men ingen betingelse. Du er sikret en god grundløn og har mulighed for at tjene mere ved akkord. Har du en stærk arbejdsmoral, så kontakt Gert via stangerummalerfirma.dk.
4: Uanset om du selv vil skubbe, være selvkørende eller have robotten til at klare plænen, så har Excel Byg alle maskinerne. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
5: Startskud til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
6: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Træterrasser, vinduer, loft og gulve eller omfugning af murværket. Vores serviceafdeling klarer alt i tømmer og murarbejde og giver altid et godt tilbud. Tag fat i os lige nu. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MCTA. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
7: Skal der møbleres? Så er det Karup Møbler. Og lige nu er der lækre forårsnyheder. Ja, noget der fornyer og frisker op i et hvert hjem. Møbler med Karup Møbler i Viborg og Randers. Åbent alle dage, også søndag.
8: Kom til Landbrugsmesten Gammel Estrup og oplev det klassiske dyrskue, hesteshows, havetraktortræk, børnedyrskue, børneaktiviteter, musik i teltet, krammerboder og meget mere. Husk, børn under 12 år er gratis. Vi ses fredag og lørdag den 22. og 23. maj, der hvor land og by mødes.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Beverly Hills Cop og indbegrebet af action, det var Glenn Frey på The Heat Is On fra 1985. Og musikken, der fortsætter med Michael Jackson, Rock With You, har du fået set den nye biofilm, Michael, skulle efter sigende være helt fantastisk. Her får du ham på en af de gamle fra 79, Rock With You.

prøv lige at tænke på, hvor lang tid han var en del af branchen, og hvad han leverede af hits på stribe tilbage fra 70'erne til han gik bort. Den kære Michael Jackson. Det her, det var fra de 70's Rock With You. 8.42, vi kigger på en arrangementsoversigt efter den her fra Lighthouse Family, der storhittede med den her, det er bare at lente tilbage og nyde singlen High.

Der var kæmpestor Lighthouse Family, og man forstår det også et dejligt nummer, det her. Det var High kl. 8.46. Det er godmorgen. Der er bankospil i Folkedansernes Hus på Havrevej 4 hver mandag. Døren åbnes kl. 16. Anni-klubbens aktivitetscenter har stenslibning kombineret med sølv, guld, glas samt læderarbejde fra 9 til 12. Glas- og porcelænsmaling fra 12.30 til 15.30 og hobbyarbejde i træjern fra 9 til 16. Østre Tørslev Borgerforening afholder bankospil første tirsdag hver måned. Der spilles 25 spil plus små spil, gratis kaffe og kage til gode priser. Døren åbnes kl. 18. Og så lad os fortsætte med den her TV2-klassikeren, Alt hvad hun ville var at danse.

0: TV2 Alt, hvad hun ville være at danse, den er fra 1988. Der er en fotovogn på Sundvej i Randers ved Vandtårnet, og en på E45 ved Randers Syd til morgen.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
10: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
11: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
12: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
13: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Fra instruktør Scarlett Johansson.
15: You're so full of shit, Eleanor.
16: Yeah?
15: And what was it those kids used to call you?
16: Ma!
15: The class mattress, that's what it was.
16: Cut your hair, I see.
15: Yeah, you like it?
16: I liked it better when it was long.
17: She's gonna live forever.
16: I know.
14: Eleanor Sandhed. I biografen 21. maj. Every
18: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
19: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.
20: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god.
17: Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
20: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000-butik. Det er meget mere discount.

0: Lidt meget i forgrunden, og i forgrunden for nyhederne, det er Dan Jensen, klokken er 9.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Regionsrådet i Region Midtjylland holder i dag temadag på Regionshospitalet Randers. Dagen byder på rundvisning, oplæg og indblik i aktuelle udviklingsprojekter. Programmet byder blandt andet på rundvisning i akutafdelingen og Vita-byggeriet. Herefter følger oplæg om psykiatrien og hospitalets udvikling. Dagen skal give et samlet billede af hospitalets arbejde med behandling, udvikling og fremtidens sundhedstilbud. Sæsonen er slut for Randers FC, der nu går på ferie, inden der skal kigges frem mod næste sæson. Som udgangspunkt bliver det fortsat med Rasmus Bertelsen som cheftræner, og det er også det, han selv ser for sig. Det fortalte han efter 0-5 nederlaget til FC København. Min kontrakt er 2 år endnu, og jeg er glad for at være i Randers, lød det fra Bertelsen, der dog er bevidst om, hvor hurtigt det kan gå i fodbold. Det kan både være klubben, der synes, der skal skiftes, og der kan også lande noget på mit bord, som jeg synes er for godt til at afvise. Regeringsforhandlingerne bliver sat på pause i dag. Først skal der nemlig regnes på en række politiske forslag fra partierne, før forhandlingerne kan fortsætte. Det oplyser kongelig undersøger Troels Lund Poulsen på Instagram. Han skriver, at alle partier er bevidste om, at det er svært, men at de arbejder på højtryk. Forhandlingerne har allerede slået rekorden som de længste nogensinde. Det er endnu ikke klart, hvornår partierne igen skal mødes. Unge i Region Sjælland kan nu slippe for turen til lægen, hvis de mistænker, at de er smittet med en kønssygdom. I stedet kan de bestille en gratis test på nettet, som bliver leveret med posten. Tilbuddet gælder for unge mellem 15 og 29. Ifølge regionen har man gjort det så nemt som muligt, så man diskret kan hente testen. Testen undersøger blandt andet for klamydia, som er den mest udbredte kønssygdom.
0: Tak til dig, Dan. Vi får i dag byer, der kan være med torden, også en periode med lidt sol. Temperatur mellem 12 og 16 grader, svag til jævn vind i aften og nat, skyde er til, og temperatur mellem 5 og 10 grader. Trafikken til morgen på Hadsundvej i Randers. Ved Vandtårnet er der en fuldsvogn og en på E45 ved Randers Syd.
3: Været i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

international succes fik DRD, og jeg ved ikke, om du husker det, massiv rotation på MTV dengang. Sleeping My Day Away. Og velkommen til timen mellem 9 og 10, 6 over 9 klokken, hvor vi fortsætter med den her L.U. Bagger, gammel nummer, han gav nyt liv med Mambo.

0: Hugo Helmi med Rounds. Og et øjeblik til et nummer, der faktisk ikke handler om en kvinde.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Erhverv. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Vil du lige række mig solcremen?
3: Værsgo.
2: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
4: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
8: Kan man gøre en god dag dobbelt så god? Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
9: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Det er lidt sjovt, Holland Oates har selv sagt, det behøver ikke nødvendigvis at handle om en kvinde, men det kunne også handle om det politiske liv i New York. Okay, så kan man da godt misforstå en tekst, synes jeg. Men i der var det i hvert fald fra 1982 og 1989. Med Bon Jovi, Keep the Faith. Og lige efter Shakira, med Wycliffe Jean.

0: Love. Shakira featuring by Cliff Jean, Hips Don't Lie. Og så er der en fotovogn på Hadsundvej i Randers ved Vandtårnet, og en på E45 ved Randers Syd. Et øjeblik til Black Box.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage. Weekend efter aftale.
2: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Guri og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
3: Overvejer du salg af din

0: lækre sandwiches, kolde drikke, søde og sunde snacks og alt det, du lige står og mangler. Nemt, hurtigt og lige på vejen. OK i Ødum. Vi ses på farten.
1: Er du mekaniker og klar til mere? Hos Nørhald Auto får du mulighed for at videreuddanne dig til Bosch-tekniker med kurser, nyeste udstyr og teknologi i hverdagen. Samtidig får du gode kolleger og frihed i arbejdet. Se hele jobopslaget på Facebook.
2: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
3: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
4: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
3: Perfekt. De kører nemlig gratis hele dagen.
2: Ja, du hørte rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
5: Jan, 50% rabat. Hvad er du egentlig gang i?
6: H.C. Farve har 50 års fødselsdag, og det skal virkelig fejres.
5: Åh nej, får jeg nu det hele væk igen?
6: Ja, jeg har taget det bedste fra Stile Gardiner og giver 50% på solafskærmning og gardiner.
5: Jamen, det er jo næsten gratis. Prøv, jeg finder bare selv ud.
0: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk. Du lytter til Radio Alfa.

Black Box, Everybody, Everybody, Shakira, lige før dem med Wyclef Jim og Hips Don't Lie. Og så videre til Peter Sommer, det er på Radio Alfa den her. Hvorfor løb vi

Martin. Har man lidt synd i væggene? Hænger billederne op? Og tror på, at her skal de hænge i lang tid. Lang tid. Jeg går fuldt rundt i mit hjem. Har man lidt synd i væggene? Ikke mere væggene.

Peter Sommer på Radio Alfa, hvor forløb vi har bankospil i Folkedansernes Hus på Havvej 4 hver mandag. Døren åbnes kl. 16. Og inde i klubbens aktivitetscenter har åbningen med stenslibning kombineret med sølv, guld, glas samt læderarbejde fra 9 til 12. Glas og porcelænsmaling fra 12.30 til 15.30 og hobbyarbejde i træjern fra 9 til 16. Øster Tørslov Borgerforening afholder bankospil den første tirsdag i hver måned. Der spilles 25 spil plus små spil, gratis kaffe og kage til gode priser. Og dørene åbnes kl. 18. Og musikken fortsætter, det er Elton John denne gang, 9.35. I'm still standing.

West End featuring Sybil the Lover Lost, klokken er 9.41. Det er på morgen alle tiders bedste sange. Er det Mental as Anything?

Det var Giorgio Moroder og Phil Oakley together in Electric Dreams. Det er på morgen og slut for på morgen denne gang. Jeg bor Øres og tilbage der igen i morgen, når klokken bliver 5. Og så er det Paul Fod, der er klar lige efter nyhederne fra 10 til 14. Jeg forlader dig med en dansk klassiker, for Dora savner en som dig.

0: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
1: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
5: I Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
10: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Ah, Hjerte! Er vi dækket?
12: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
14: Elgiganten. Erhverv.
15: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. For overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Fra instruktør Scarlett Johansson.
18: You're so full of shit, Eleanor.
19: Yeah? And what was it those kids used to call you?
1: Ma!
19: The class mattress, that's what it was.
1: Cut your hair, I see.
19: Yeah, you like it?
1: I liked it better when it was long.
6: She's gonna live forever.
1: I know.
17: Eleanor's Sandhed. I biografen 21. maj.
7: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
20: alle tiders bedste sange.

0: Er det sådan, at jeg for George Harrison går med Mindset on You, som sluttede Bo Morgen og bor tilbage igen i din radio lige efter klokken 5 i morgen tidlig. Klokken er 10.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Grenaa tager nu næste skridt i en stor plan for at beskytte byen mod fremtidige stormfloder. Kommunalbestyrelsen skal i morgen godkende et projekt, der blandt andet omfatter et dige ved Ringvejen, højvandsmur langs Kattegatvej og en sluse i Grenåen. Et projekt, der tilsammen skal sikre byen mod stormflod med vandstigninger på op til 2,5 meter. Projektet er en videreudvikling af Grenaa Næse for Vand, der er en strategisk udviklings- og klimatilpasningsplan for Grenaa By og Havn. Anlægsarbejdet skal miljøvurderes, inden projektet kan gå i gang, og hvis tidsplanen holder, kan byggeriet af stormflodssikringen begynde i 2028. Det danske fodboldmesterskab er allerede blevet fejret behørigt i Aarhus, men AGF-hyldelsen er ikke slut endnu. I dag går det løs igen, når spillerne i åben bus bliver fragtet til rådhuset, hvor borgmester Anders Vinderskjold er vært. På rådhuset vil borgmesteren sammen med rådmand Jesper Kjeldsen modtage de historiske AGF-helte og sende spillerne ud til hyldes på rådhusets balkon. Det sker kl. 17. Den hidtil største straffesag om illegal produktion af cigaretter handler om millioner af kroner. På en fabrik blev der fremstillet flere end 216 millioner cigaretter, hævder anklagemyndigheden. Desuden var der ifølge tiltalen planer om at sende yderligere 72 millioner på markedet. Sagen indledes i dag ved retten i Holbæk, hvor to mænd er tiltalt. De risikerer ikke bare fængselsstraf, men også en bøde på 592 millioner kroner. I dag vil Dirch Passer være fyldt 100 år, men han blev kun 54 år gammel, da han for over 45 år siden faldt om på scenen i Tivoli. Nyheden om hans død udløste landesorg. Han var landets ubestridte revykonge og medvirkede i omkring 100 film.
0: Tak til Alfa Nyhederne. Vejrudsigten lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Temperatur op mellem 7 og 12 grader. I nat mest klart vejr dog med lokale byer. Temperaturer ned mellem 2 og 7 graders varme.
3: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Ray Parker Jr. og Ghostbusters. Til Brand New Heavens her, Dream On Dreamer. Og så bliver det jo mandag, oven på en spændende fodbold søndag. Ja, det går godt for nogen, og så er der andre, de gik

Det var slutningen af 70'erne, de lavede alle de her disco-ting, det gjorde de Bee Gees. Saturday Night Fever, og fra den tog vi Night Fever. Hanne Bolaj, Wanna Make Love To You, husk nummer til studiet, den direkte hedder 20 75 11 11, 20 75 11 11.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade. Og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
2: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det? Så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Falks Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
5: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
4: Men det er ikke kun for jer med små børn.
6: Ja, vores store har brugt Falks psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del. Men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
4: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset

Bob Medley sammen med Jennifer Warnes, I've had the time of my life. Vil du gerne tjene flere penge? Men vil du ikke gerne det, så skal du starte med at kigge på dig selv i spejlet. Er du en mand, skal du tage ekstra kilo på, og til jer kvinder, I skal tabe jer. En ny undersøgelse viser nemlig, at de højst lønnede er mænd med maver, og hos kvinderne, der er det de super tynde kvinder. Jeg er ikke helt sikker på, at den holder i byretten, den her. Nå, Eurythmics, Annie Lennox, Dave Stewart og deres hit her, Would I Lie to You, på Radio 90.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Oplev Katinka. Årets hovednavn til Gademusikerfestival i Grenå. Byens summer af musik i gaderne. Og der er 50 scenekoncerter, streetfood og åbne butikker. Helt til kl. 20.30. Vi ses fredag 22. maj i Grenå til Gademusikerfestival. Det er gratis.
2: Hensøj Caravan, det er Jan.
3: Hej far, det er Thea.
2: Hej min pige. Er der sket noget?
3: Nej, jeg keder mig bare, så jeg kom til at tænke på camping i sommerferien.
2: Ja.
3: Helt ærligt far, så skal vi altså have en ny og mere sej vogn, ellers bliver det altså nederen.
2: Ja, med piger i familien skal vi nok have opgraderet med toilet og bad.
3: Præcis, så er det jo godt, du ved, at vi kan få en ny til en god pris.
2: Ja, vi ser på det. Jeg er jo næsten hele ugen fra klokken 10. Altså, lige på nær lørdag.
3: Så er det jo bare at sige.
2: Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
4: Startskud til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
5: Fredag og lørdag rykker Avning Traktor og Maskinværksted ud af butikken og ud af værkstedet, for vi udstiller på Landbrugsmessen Gammel Estrup. Har du lyst til at møde os til en maskinsnak og et godt tilbud på haveparkmaskiner, så ses vi på Landbrugsmessen Gammel Estrup.
6: Kom til Landbrugsmessen Gammel Estrup og oplev det klassiske dyrskue, store landbrugsmaskiner, veterantraktorer, lastbiler, retrolejer, klappedyr og meget mere. Husk, billetten gælder begge dage. Vi ses fredag og lørdag den 22. og 23. maj, der hvor land og by mødes.
7: All inclusive. Fredag aften.
8: Slip for indkøbet, køkkenet og oprydning. Alt det klarer Restaurant Fjordgården i Randers. Fra 350 for voksne og 250 for børn er det bare at nyde hinanden og den lækre mad. Årstidens gode råvarer med alt fra forretter, salatbar, lækkert kød, desserter og meget mere.
7: På bord til fredagsbuffet. Ring til Restaurant Fjordgården.

Den er sammen lige specielt, hvor det var med hans far, så lavede han den her. Mamma sat til mor her. Det var Lucas Graham, sendte det op og klar med den, hun slog igennem med, nemlig Girls Just Wanna Have Fun. Efter det, så var der Henning Stærk og hans What Get You Through the Night her på

Henning Stærk, Whatever Gets You Through the Night, fik vi. Det er formiddag med fodet til klokken bliver 14, her er det Sixpence, None the Richer, og nummeret hedder Kiss Me.

0: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
3: Er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre.
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Elgiganten. Erhverv.
7: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi dit lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din Summer Obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade. Og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
12: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
13: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
14: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklemmeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
15: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat for dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
16: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
17: Hos Dag kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er i et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Du lytter til Radio Alfa.
21: Welcoming you aboard Coconut Airways Flight 372 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the end.

0: Tropical i Tropical og Barbados, det ene hit, det havde. Det er jo sådan en slags døgnflue, kan man sige, de her Typical Tropical. Klokken er 11, vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Vestre Landsret har frifundet en tidligere skovrider fra Naturstyrelsen i en sag om vanrøgt af kreaturer i Molsbjerge. Skovrideren blev ved retten i Randers idømt 3 måneders betinget fængsel. Byretten mente, at han var ansvarlig for vanrøgt af op mod 76 kreaturer i vinteren 2020-21. Han nægtede sig skyldig og ankede dommen. Landsretten har nu ændret afgørelsen og frifundet ham. Samtidig skal statskassen betale sagens omkostninger i både byrets og landsrets. Grenaa tager nu næste skridt i en stor plan for at beskytte byen mod fremtidige stormfloder. Kommunalbestyrelsen skal i morgen godkende et projekt, der blandt andet omfatter et dige ved Ringvejen, højvandsmur langs Kattegatvej og en sluse i Grenaaen. Et projekt, der tilsammen skal sikre byen mod stormflod med vandstigninger på op til 2,5 meter. Projektet er en videreudvikling af Grenaa Næse for Vand, der er en strategisk udviklings- og klimatilpasningsplan for Grenaa by og havn. Anlægsarbejdet skal miljøvurderes, inden projektet kan gå i gang, og hvis tidsplanen holder, kan byggeriet af stormflodssikringen begynde i 2028. Planen om at køre med klimavenlige eltog mellem Fredericia, Aarhus, Randers og Aalborg er forsinket. Det oplyser Banedanmark i en pressemeddelelse. Strækningen skulle have været klar ved udgangen af i år, men på grund af manglende fremdrift hos leverandøren er den tidsplan ikke længere realistisk. Det siger programdirektør Jette Aagaard. Forsinkelsen kommer også til at ramme andre planlagte elektrificeringsprojekter. Det er endnu uklart, hvor lang forsinkelsen bliver.
0: Tak til alle nyhederne. Vejrudsigten lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Temperaturer op mellem 7 og 12 grader. I nat mest klart vejr dog med lokale byer. Temperaturer ned mellem 2 og 7 graders varme.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Den film der, Michael, gå i biografen og se den. Du vil måske nok opleve i slutningen af filmen, at der er ting, som ikke er med, og der må komme en film 2, en Michael 2. Michael Jackson med Beat It. Så er det Simply Red, Mick Hucknall. Og Something Got Me Started.

0: formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
4: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
5: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
6: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
7: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
8: Alle tiders bedste.

0: formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Overvejer du salg af dit sommerhus? Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi den ejendomsmægler, der sælger flest sommerhus på Djursland. Skal du også have godt solgt? Start med en gratis salgsvurdering fra John Fransen.
2: Hos Excel Byg har vi maling og træbeskyttelse til et hvert projekt og budget. Og vi toner i tusindvis af farver. Excel Byg Vore, Priumgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Toslev og Hersten.
3: Nørhald Auto søger en mekaniker til holdet. Er det dig, så sørger vi for, at du bliver endnu bedre rustet til fremtiden med videreuddannelse til Bosch-tekniker. Tjek Nørhald Auto Jobspot på Facebook.
4: H.C. Farver fejrer 50 års fødselsdag, og Jan, du har lovet at fylde butikken med de vildeste tilbud. Hvad har du egentlig fundet på?
5: Jeg giver helt op til 66%.

0: 20% rabat på træbeskyttelse og vægmaling.
1: Det er da en ordentlig fejring. Men er du så sikker på, at du køber nok hjem?
0: Ja, jeg har fyldt butikken med gode tilbud.
1: Jeg elsker simpelthen, når du får jer varen væk.
0: Fantastiske tilbud til fantastiske kunder. Kig forbi HC Farve på Lucernevej,
1: før vi kommer til at sælge igen.
2: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
3: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
4: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
3: Perfekt. De kører nemlig gratis hele dagen.
2: Ja, du hører det rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
5: Elsker du at læne dig tilbage og svinge fødderne op efter en lang dag? Møbler med Karup Møbler har Danmarks største udvalg af lænestole, hvilestole og otiumstole. Vi har helt sikkert også en stol, der passer til dine ønsker og behov. Så kig forbi og gør en god handel. Husk, vi har åbent hver søndag.
6: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sædomtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet.
7: Du lytter til Radio Alfa.

Sisters and Sisters, I don't feel like dancing. Vi kom ind i et time mellem 11 og 12, og jeg har slet ikke snakket om Grand Prix. Hvordan synes du selv, det gik så nogenlunde, ikke? Havde man regnet med en topplacering? Han lå jo længt på en anden plads, en delt anden plads sammen med Australien, og så kommer de her publikumstemmer ind, som forrykker det hele, og det gjorde det også i det her tilfælde. Og sidde og se på Sverige, det næsten ingen point fik. Det var sørgeligt. Der er selv en rensagelse i den svenske Melodi Grand Prix-lejr, tror jeg.

Tøsedrengene ud under åben himmel, dem kan man opleve flere steder. Blandt i Viborg, tror jeg, at tøsedrengene kommer og spiller op. At det er jo ikke tøsedrengene som sådan, men det er selvfølgelig Anne Dorte Michelsen og Maria Bramsen, der er i spidsen. Og så er de nogle musikere med ude. Og det er så tøsedrengene, og de spiller garanteret også ud under åben himmel. Nå, Mr. Big er klar to be with you.

0: og en helt dansk kylling fra Ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
5: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
6: Nyd forårs-shopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
7: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
8: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
9: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
10: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Vestre Landsret frifinder i dag en tidligere chef fra Naturstyrelsen i den meget omtalte sag om vanrøgt af kvæg i Mols Bjerge. Den tidligere skovrider Peter Brostrøm blev ellers sidste år idømt 3 måneders betinget fængsel i retten i Randers. Her blev han fundet ansvarlig for at vanrøgte op mod 76 kreaturer, men landsretten har altså slået en streg over den dom. Retten mener ikke, at Peter Brostrøm som leder var strafferetligt ansvarlig for de lovovertrædelser, der fandt sted. Det oplyser retten på sin hjemmeside. Planen om at køre med klimavenlige eltog mellem Fredericia, Aarhus, Randers og Aalborg er forsinket. Det oplyser Banedanmark i en pressemeddelelse. Strækningen skulle have været klar ved udgangen af i år, men på grund af manglende fremdrift hos leverandøren er den tidsplan ikke længere realistisk. Det siger programdirektør Jette Aagaard. Forsinkelsen kommer også til at ramme andre planlagte elektrificeringsprojekter. Det er endnu uklart, hvor lang forsinkelsen bliver. Fejringen af det danske fodboldmesterskab i aftes i Aarhus gav ingen større problemer for politiet, det siger politiinspektør Brian Foss Olsen fra Østjyllands Politi. Hovedparten af deltagerne opførte sig fint, også taget i betragtning af alle de følelser, der er i spil, siger politiinspektøren. Undervejs blev 3 personer noteret for ulovlig afføring af fyrværkeri. 2 grupperinger stødte sammen i et slagsmål på Frederiks Allé, og det resulterede i en sag om vold. Desuden har politiet registreret 4 sager om euforiserende stoffer og 3 om ulovlig maskering.
2: Og det sagde Dan Jensen.
3: Tak til ham, og han er tilbage igen om en times tid, og dejligt at høre om det her i Aarhus. Og i eftermiddag, der er der mulighed for, det er igen 4:15 i Aarhus, hvor de bliver fejret. Nå, det var en vejrudsigt, jeg skulle have her. I dag får vi byer måske med torden, men også perioder med lidt sol, temperatur op mellem 12 og 16 grader. I aften og nat skyde med lidt regn, af og til temperatur mellem 5 og 10 grader. Ebeltoft og Grenaa har 14 grader, så er der 16 grader i Maja og Randers.
4: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Belinda Carlisle, herlige Belinda Carlisle, husker stadigvæk, da jeg interviewede i København, det er snart mange år siden, ja. Heaven is a place on earth fik du med, Belinda Carlisle. Og her er det så Mark Morrison og Return of the Mac. Mark Morrison efter ham, så får du ABBA og deres SOS. Jeg bruger det i hvert fald.

dejlig musik her fra ABBA. Det var S.O.S. Og så Donut the Dodos, der er i øvelejre. Det er de med henblik på at tage på turné her i løbet af sommeren. Donut the Dodos og stammer fra et kys, får du her.

0: formiddag med fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
2: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder på spil. Og fredag er ingen undtagelse. Spil med inden klokken 19 i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Er vi dækket?
8: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre.
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.

What's love got to do with it? Tina Turner, Take That, med Could It Be Magic, lige før Take That, som er på turné i England. Og det ved jeg ikke, om de bringer dem til København eller til Herning. Jeg så dem jo i Herning for en del år tilbage. Could It Be Magic, Take That. Nu er det Aerosmith, A Dude Looks Like a Lady.

0: få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen. Spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter og sæsonkort på djursommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
1: Hos Invita handler det om mere end leverancer og deadlines. Det handler om mennesker, tillid og langvarige relationer. Derfor gør vi os umage for at være mere end bare en leverandør. Jeg hedder Kenny Bæk og er erhvervschef på Invita Køkken i Randers.
2: Startskuddet til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
3: Din VVS-installatør i Randers ved Thomas og Mads Rønnow har lokale folk, der kender hvert et rør i byen. Og vores kunder kender os som pålidelige VVS-folk, der leverer kvalitet til tiden. Find os på gas-og-vandmesteren.dk.
4: Kom til Landbrugsmesten Gammel Estrup og oplev det klassiske dyrskue, hesteshows, havetraktortræk, børnedyrskue, børneaktiviteter, musik i teltet, krammerboder og meget mere. Husk, børn under 12 år er gratis. Vi ses fredag og lørdag den 22. og 23. maj, der hvor land og by mødes.

Billy Ray Cyrus, A.K. Breaky Heart, i formiddag med fod. Videre med Commoners, det var Thalma Houston, der lavede originalen af den her tilbage i 70'erne, Don't Leave Me This Way. Men den blev faktisk moderniseret, og de fik et rimelig godt hit med den, Common Arts. Don't Leave Me This Way, Pretty Maids fra Horsens. Og fra Horsens, ja. Please Don't Leave Me. Horsens var den 6. største by nu, efter den nyeste tælling, og overhalet Randers.

Pretty Mates fra Horsens, som vi har snakket om. Horsens. Folk vandrer til Horsens, ja. Horsens er blevet større end Randers, som i mange år har været nummer den 6. største by. Nu er det derimod Horsens, og Randers, det er på en 7. plads. George Michael er klar med Freedom 90.

0: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
1: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
2: Falks Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
3: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
2: Men det er ikke kun for jer med små børn.
4: Ja, vores store har brugt Falks psykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
2: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder med.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
13: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
14: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
15: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
16: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
17: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Johnny Hates deres Shattered Dreams, og med denne klokken blevet 13, vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Vestre Landsret frifinder i dag en tidligere chef fra Naturstyrelsen i den meget omtalte sag om vanrøgt af kvæg i Mols Bjerge. Den tidligere skovrider Peter Brostrøm blev ellers sidste år idømt 3 måneders betinget fængsel i retten i Randers. Her blev han fundet ansvarlig for at vanrøgte op mod 76 kreaturer, men landsretten har altså slået en streg over den dom. Retten mener ikke, at Peter Brostrøm som leder var strafferetligt ansvarlig for de lovovertrædelser, der fandt sted. Det oplyser retten på sin hjemmeside. Planen om at køre med klimavenlige eltog mellem Fredericia, Aarhus, Randers og Aalborg er forsinket. Det oplyser Banedanmark i en pressemeddelelse. Strækningen skulle have været klar ved udgangen af i år, men på grund af manglende fremdrift hos leverandøren er den tidsplan ikke længere realistisk. Det siger programdirektør Jette Aagaard. Forsinkelsen kommer også til at ramme andre planlagte elektrificeringsprojekter. Det er endnu uklart, hvor lang forsinkelsen bliver. Det danske fodboldmesterskab er allerede blevet fejret behørigt i Aarhus, men AGF-hyldelsen er ikke slut endnu. I dag går det løs igen, når spillerne i åben bus bliver fragtet til rådhuset, hvor borgmester Anders Vinderskjold er vært. På rådhuset vil borgmesteren sammen med rådmand Jesper Kjeldsen modtage de historiske AGF-helte og sende spillerne ud til hyldest på rådhusets balkon. Det sker kl. 17.
0: Tak til alfa-nyderne. Vejrudsigten lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Temperaturer op mellem 7 og 12 grader. I nat mest klart vejr dog med lokale byer og temperaturer ned mellem 2 og 7 graders varme.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Talk Talk. Åbnede time her mellem 13 og 14 med It's My Life videre til Mark Cohen. Han går rundt i Memphis. Det kunne jeg godt tænke mig lige at gøre. Og kigge op til Elvis' Graceland.

0: formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
4: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så net, man kan fortryde med mit idé. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Pontus is us. I'm so excited. Her på Radio FM. Hvordan synes du, det gik med Eurovision? Jeg synes simpelthen, at det er for langt. Jeg synes, der kommer alle de der ekstra ting, der kommer ind. Det synes jeg godt. Så kunne de have skåret en time af, og så kunne vi have kommet i seng i god, ordentlig tid. Men nej, så skal der den ind, og så skal der den anden ind, og så alle mulige undskyldninger for at præsentere sine egne kunstnere også lige komme ind der fra Østrig. Jeg synes simpelthen, det var for langt. Så sådan er det. Nå, TV3, den skulle du måske se med dig på Michelin-restauranterne. Det er jo, der kommer det Tim Gordon, Tim Vladimir og Jakob Kjeldberg. Hvorfor sagde jeg Tim Gordon? Tim Vladimir og Jakob Kjeldberg, der er ude og kigge på restauranter.

0: gratis. Altså, prøv, jeg finder bare selv ud.
1: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
2: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
3: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
2: Perfekt. De kører nemlig gratis hele dagen.
1: Ja, du hørte rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
4: Hinsøj Caravan, det er Jan.
5: Hej Jan, det er reklamespeakeren.
4: Jamen hej Florian, det plejer at være mig, der ringer til dig.
5: Ja, men jeg tænkte, nu starter campingsæsonen for alvor, så måske har du et par gode campingtilbud.
4: Det har jeg altid.
5: Selvfølgelig, fortæl.
4: Altså, vi har jo altid nye og brugte vogne. Noget til enhver pengepunkt. Og så har vi også autocamper.
5: Ja, det er rigtigt.
4: Men butikken buler jo af alt, der skal bruges til campingferien. Og der er altid et godt tilbud.
5: Så tænker jeg at lave et lille forspot på det.
4: Det har vi jo næsten lige gjort.
5: Nå ja, men så siger jeg bare, Hinsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
6: Det spirer og gror. Foråret er godt i gang. XL Byg Havecenter har alt til forårets projekter, lige fra redskaber, frø og jord til gødning, blomster og planter. Velkommen til foråret, og velkommen til dig i XL Byg Havecenter.
7: RKF Throwdown. Er du klar? RKF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
8: Livets store øjeblikke, de skal fejres.
9: Restaurant Fjordgården i Randers har hyggelige lokaler til alle livets fester. Bryllupper, fødselsdage, konfirmationer. Ja, en hvilket som helst anledning. Vi er klar med skønne lokaler, god mad og nærvær.
8: Se meget mere på fjord-gården.dk.
10: Stangerum Malerfirma i Randers søger engagerede malersvende, gerne med erfaring i nybyg, men ingen betingelse. Du er sikret en god grundløn og har mulighed for at tjene mere ved akkord. Har du en stærk arbejdsmoral, så kontakt Gert via Stangerum Malerfirma.

sang, eller en sangen til VM i USA her lidt senere om nogle måneder. Nu er det fantastiske klaverspil, som jeg ødelægger, og det bør jeg næsten ikke gøre her. Bruce Hornsby og The Range og The Way It Is. Du tager den herfra, Bruce.

Oster og Krossfeldt tilfældigvis forbi. Og jeg kommer ikke helt tilfældigvis forbi, for jeg kommer forbi i morgen mellem kl. 10 og 14 i en ny omgang formiddag med Foden. Fisker er klar med alle tiders eftermiddag med Fisker her mellem 14 og 18. Ha' det godt, på genhør i morgen. Hej. Yeah.

0: kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
5: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Næste kald kommer fra William på 7 år.
9: Hej.
8: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
9: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
8: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring. Every
10: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
15: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
16: Erhverv. Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Modern Love fik vi her fra David Bowie, og nu er klokken 14. Det betyder, at der endnu en gang er opdaterede nyheder her på Radio Alfa, og det er som altid på eftermiddagsfladen Henriette Clausen, der læser op, og jeg er klar derefter med en frisk vejrudsigt. Du får 4 timers eftermiddagsradio derefter, startende med Brother Beyond. Men nu er altså nyheder, klokken er 14.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Der er stor efterspørgsel på centralt beliggende lejligheder i Favrskov Kommunes større byer. Det gælder blandt andet i Hasten, hvor kommunen nu udbyder en centralt beliggende grund på Ågade til opførelse af et etagebyggeri med 30 lejligheder. Den kommende bebyggelse skal være 4-5 etager høj. Samtidig skal den eksisterende bygning rives ned og parkeringsområdet moderniseres. Grunden er i udbud frem til 20. august. Grønlands minister for udenrigsanliggender Mute B. Egede skal i dag mødes med USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, og USA's ambassadør i Danmark, Ken Hovery. Og her kommer Mute B. Egede til at tale klart og tydeligt over for amerikanerne, skriver han på Facebook. Her vil jeg understrege helt klart, at Grønlands fremtid alene besluttes af os i Grønland, skriver han. Søndag bekræftede den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen over for TV2, at han i dag mødes med Jeff Landry, der også er guvernør i Louisiana. De personer, der beder om aktindsigt i deres egne adoptionssager, får svar til tiden. Det viser en opgørelse, som Ankestyrelsen selv har lavet. Ankestyrelsen overtog ansvaret for aktindsigten i oktober 2024, efter at Danish International Adoption lukkede. I perioden fra 1969 og frem til 2015 har de to adoptionsbyråer AC Børnehjælp og DanAdopt tilsammen stået for 20.621 adoptioner fra udlandet, ifølge statistikkerne.
0: Det var nyhederne, og her er så en vejrudsigt. En eftermiddag med nogen sol, men også risiko for spredte byger. Temperaturer mellem 12 og 18 grader. I aften og i nat fortsat risiko for enkelte byger. Temperaturerne falder til mellem 5 og 10 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

The Harder I Try lød det fra Brother Beyond. Velkommen til Eftermiddagsradioen på en mandag den 18. maj. Vi har lagt en forlænget weekend tilbage os. En lille Kristi Himmelfartsferie er overstået. Og nu er det hverdag igen med masser af god musik her på Radio Alfa naturligvis. Eksempelvis fra The Doobie Brothers. Vi går altså fra Brother Beyond til The Doobie Brothers om et øjeblik. Men lige nu er det Lionel Richie. Her får vi My Destiny. Tak til Paul Fode for øvrigt, som tog sig af formiddag med Fode. Og velkommen til Eftermiddagsradioen med masser af god musik frem mod klokken 18.

Listen to the Music, lød det fra The Doobie Brothers. Hvad har du fået din Kristi Himmelfartsferie til at gå med? Jeg var til Grand Prix-fest til lørdag aften, og det var jo med store forventninger om, at Danmark kunne få en topplacering, men det blev jo altså kun til en 7. plads for Danmark og Søren Torpegaard Lund, før vi går hjem. Og så var det Bulgarien, som overraskende vandt det internationale Grand Prix. Den havde jeg i hvert fald ikke set komme. Jeg kan jo kaste bolden op i luften, og du griber den forhåbentlig. Du kan sende mig en sms på 2075 1111, hvor du fortæller om din Grand Prix-oplevelse. Var det den rigtige vinder, eller skulle sejrens palmer have landet et helt andet sted? Skriv til mig 2075 1111. Sneaker sig klar med sangen Sui Sui, og husk så, at du også med et ønske kan nå mig på sms'en 2075 1111.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Næste kald kommer fra William på 7 år.
1: Hej.
0: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
1: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
0: Og hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger, også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
5: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Programmet præsenteres af Designcykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

0: We got news for you.
1: You better listen.

It's Raining Men, lød det fra The Weather Girls. Det her, det er Radio Alfa med alle tiders bedste sange. Og så er det jo også lige præcis i dag, at Danmarks største komiker gennem tiderne, nemlig Dirch Passer, kunne være fyldt 100 år. Det skal det handle om i næste time, hvor jeg har hans sidste kæreste, og hende, som også skulle have været hans sidste kone, Bente Asgaard, med på en telefon. Bente Asgaard og Dirch Passer skulle have været gift 14 dage efter hans alt for tidlige død i 1980. Og det skal, som sagt, i næste time handle om hans 100-årsdag, når jeg har Bent Ask her med på en telefon. How can we be lovers? Nu er det Michael Bolton.

0: åbne butikker helt til kl. 20.30. Vi ses fredag 22. maj i Grenaa til Gademusikerfestival. Det er gratis!
1: Uanset om du selv vil skubbe, være selvkørende eller have robotten til at klare plænen, så har Excel Byg alle maskinerne. Excel Byg Vore, Bryomgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Toslev og Hasten.
2: Startskud til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
3: En god nattesøvn, er det noget, du drømmer om? Så kan det være, det er tid til at skifte din seng. I Møbler med Karup Møbler kan du prøve vores udvalg af. Og så er vi uddannet til at hjælpe dig med at vælge den rette seng. Kig forbi og gør en god handel. Husk, vi har åbent hver søndag.
4: Kom til Landbrugsmessen Gammel Estrup og oplev det klassiske dyrskue, store landbrugsmaskiner, veterantraktorer, lastbiler, retrolejer, klappedyr og meget mere. Husk, billetten gælder begge dage. Vi ses fredag og lørdag den 22. og 23. maj, der hvor land og by mødes.
5: Programmet præsenteres af Design Cykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
6: Du lytter til Radio Alfa.
7: Radio Alfa.

Blinding Lights lød det fra The Weeknd. Det her, det er Radio Alfa med alle 80'ers bedste sange. Nu hopper vi tilbage til midt 80'erne, og det gør vi i selskab med Billy Joel. Helt nøjagtigt 1983. Her er storhittet Uptown Girl, og derefter venter så et godt genhør med Moonjam, og det er på opfordring.

Som nævnt på opfordring, det var Patrick, som havde ønsket Moonjam med sangen Shida. Og som allerede nævnt, så skal det i næste time handle om Danmarks største komiker, nemlig Dirch Passer. Vi mistede ham alt for tidligt i 1980, da han faldt om med et hjerteslag lige inden Tivoli-revyen skulle gå i gang. Det var den 3. september 1980. I dag ville han være fyldt til 100 år, hvis altså ikke, at det var gået så galt til det tilbage i 1980. Og hans sidste store kærlighed, Bente, har jeg med på en direkte telefon i den kommende time, hvor det altså skal handle om Dirchs 100 års dag. Her er Heart, All I Wanna Do Is Make Love To You. Nyheder er der klokken 15:00.

0: Claus. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
2: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Giganten. Erhverv.
7: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstads signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din Summer Obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
14: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk. Du lytter.

Velkommen til Radio Favreskov, eller City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokalradio.

0: så blev klokken 15, og der er tid til at byde velkommen indenfor i det varme studie. Mit navn er Marian Schøstedt. 86 98 04 16 er åben for lytterønsker. Musiksnabelag@radiofarverskov.dk er også vejen, du kan benytte dig af. Annemette Elden, Cooling fra Nordvest. Og det med Otto Brandenborg.
1: Når månens bleg stråler og nattens stilhed

Cooling fra Nordvest, en skøn duet med Annemette Elden og Otto Brandenborg. Boyzone, No Matter What, og Caroline Henderson og Falstad.

Faster, faster. Oh, det var Caroline Henderson. Boyzone, no matter. Og lige præcis i dag, for 100 år siden, der var der en ung mand, der faktisk kunne have blevet 100, hvis han havde været i live. Det er han desværre ikke. Det er vores allesammens Dirch Passer. Vi får et forrygende sommer i Tirol medley.

så også lige om, er så også lidt råfar omkring, så man har rårende og hoppe, så snart at den moppe får lyst til en kleine akromodos egne, de brune neguve, ja, ej. Jeg er jo ikke den sidste cigøjner. Jeg vil bort, jeg vil ud i den fri. Jeg vil op til den by, hvor jeg øjner. Ip musin.

0: Chop, chop, chop!
1: Ja, højt hurra for Dirk Passer, som kunne have blevet 100 år i dag. Og det ønskes vi jo fra Radio Fagerskov, skov, skov. Ja, så Dirk han sidder nok op på sin lyserøde sky og følger med i, hvad samtlige radiostationer og tv-stationer fejrer ham ret kraftigt i de her dage. Eric Clapton, Sunshine of Your Love og Freddie Frick med Fru Larsen.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
2: Vesten Radiostation.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

0: Sunshine Girl, og det var Hermit, Hermits, og det blev også til Gene og Debbie med Playboy. Johnny Reimer, Lille Frejne Louise og Kim Larsen, det er i dag et vejr.
1: Jeg har mødt Miss Frankrig, jeg har set Miss Chile. Næsten alle verdens flotte misser har jeg mødt.

Kim Larsen, og det er i dag et vejr. Johnny Reimer, Lille Fregnede, Louise, Mille, Mejbøj, Lollipop og Lensia og Lucien med Rør ved mig.

0: Din studievært er Marian Sjøstedt.
1: Direkte på 104 MHz. Dette er Radio Favreskov, din lokalradio.
2: Hvem er det, der går tur i min skov? Ulven Peter skal ud på rov. Dagstudille, kom ind til mig. Du er vel nok en dejlig steg. Du er som skabt for den store, stygge ulv.

række mig din lille hånd. Ja, og du vil se, jeg går som et får i bånd. Sådan elsker Ole Peter dig. Lad os stille vil spørge, om du vil se. Ja, om du vil se, hvordan han bor.

Salem med Girls, Girls, Girls og Rocking Ghost og What a Kiss. Min tid er ved at være opbrugt. Mit navn er Marianne Sjøstedt. Her fra kl. 16 til 17, ja, der er det Jan Friis med musik og service. Jeg vil dog forlade jer med Tommy Seebach og Under Stjernerne på Himlen.

0: Ja, god eftermiddag, god eftermiddag. Radio Favskov 104,0. Det er jo stationen, der sender lige direkte til dig. Og i studiet frem til klokken bliver 17, så vil Lian ved at forsøge at spille lidt musik for dig. Men inden vi tager hul på det, så ved du godt, at så, hvis du har lyttet til tidligere, så har vi altid lige den her gang ved udsigt. Temperaturen den ligger sådan mellem 12 og 16 grader. Vinden den er svag til jævn, og den kommer sådan fra sydøst. Så er i aften og i nat, så bliver det skyet. Og i den sydlige del, der kan der godt komme regn af og til. Det kan også godt være med torden. Temperaturen kommer til at ligge mellem 5 og 10 grader, og det bliver svag til jævn vind, og den kommer mest fra øst.
1: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.
0: Efter at have været en tur ved tandlægen, jamen, så må vi jo hellere komme i gang med det, det virkelig drejer sig om, nemlig lidt musik. Og jeg tror, vi tager fat på kvindernes svar på Rod Stewart, nemlig Bonnie Tyler. It's a heartache.

0: Ja, efter Bonnie Tyler, It's a Heartache, det her, der fik vi så Bjørn Afzelius med Juanita. Klokken den er 16:14, og ja, vi skal jo have lidt musik. Og det næste, det bliver sådan lige lidt mere, hvor du måske kan stille dig hen foran spejlet. Du behøver ikke at gøre det selvfølgelig, men du kan godt stille dig hen, og så kan du lige begynde at tage sådan nogle små dansetrin, og så kan du komme til at bevæge kroppen en lille smule her til Bill Haley. Rock around the clock.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Ja, nu ved jeg godt, at klokken ikke er 5.30, men den er sådan kun kvarter over, eller den er 16.15. For ellers så kunne det jo være, at du sådan lige var vant til at stå op der omkring 5:30, og så kunne du lytte til den her kropslige kickstarter. Og der vil den her jo Rock Around the Clock med Bill Haley, den vil jo passe ganske fortrinlig. Sådan lige til at komme til at røre tæerne lidt og fingrene og ja. Hvis ikke du kunne bruge den til at komme lidt i gang med at bevæge dig lidt, så kan det være, at Bryan Adams, han kan gøre det med Run to You.

Ja, det så Bryan Adams med Run To You. Det var sådan midt i 80'erne, 1985, og sådan cirka. Og hvis ellers du er til Bryan Adams, så kommer han jo lidt senere på året. Så kommer han jo til Danmark igen og giver koncert. Altså, det kan godt være, at du skulle spekulere lidt over det og komme ud og høre det ude i Herning. Det er, kan jeg garantere dig, det bliver en kanon god aften. Så skal vi lige have et nummer her. Jeg tror nok, det er sådan et eller andet med Knock on Wood, men det kan vi jo lige prøve at høre efter. Og det er nok noget med 7-9-13. Knock on.

0: Ja, så er vi lige kommet over i LP'en herovre, Knock on Wood, med Eddie Floyd. Vi vender lige tilbage til LP lidt senere. Vi snupper lige et stykke musik her, og det bliver med Bruce Springsteen. Og det er den her, der hedder Tougher Than The Rest. Men lige inden da, så får du lige den her.
1: Din studievært er Jan Friis.

0: Ask og Tændegården. Tre retters menu. Bestil senest dagen før inden kl. 12 på telefon 86 98 83 30.
1: Ja, og inden Asger Tændegården, der fik vi så Bruce Springsteen, Tougher Than The Rest. Og så for et stykke tid siden, der talte jeg lidt med Paul hernede fra radioen, Paul Kirkegaard, og der kom vi til at snakke lidt blandt andet om Eric Clapton og The Yardbirds. Fordi der var sådan en LP, jeg faktisk godt er lidt på udkig efter. Og så kom han tilbage, da der har været pladebørs over i sløjfen herovre med en plade med Eric Clapton og så The Yardbirds. Så det var nu ikke lige den, jeg havde tænkt mig, men lad os nu bare lige få lidt gang i det her, for lige at finde ud, for lige at, nu skal jeg lige pille ved lidt ved det her, nu står det og blæser, som jeg ved ikke hvad. Så lad os lige prøve at få hørt lidt om, hvad Eric Clapton, da han var i sin tid var medlem af Yardbirds. Det kan da godt være, at det er noget af det, du godt kan huske. Og hvis ikke, ja, så gør det jo ikke noget, fordi så er du jo ikke så gammel eventuelt. Men Eric Clapton og The Yardbirds, vi skulle gerne have Too Much Monkey Business.
2: Now it is time for Birdmerizing, Yardmerizing, in fact, most blues wedding, Yardbirds. Here they are. Here they are one by one. The drums, Jim McCarty. The rhythm guitar, Chris Dreyer. The bass, Paul Samuel Smith. Lead guitar, Eric Slohan Clapton. The singer and harp, Keith Rowe. Five live Yardbirds.

Ja, der fik vi så lige Eric Clapton og The Yardbirds i sådan Too Much Monkey Business, som du måske kender fra The Kinks blandt andet også, men det er jo Chuck Berry, der i sin tid har skrevet det her nummer. Og så er det jo sådan, ligesom nu, at det her, det var jo en live, og der sker der jo gang mellem det her, at så går musikken jo fuldstændig over gevind, jo ikke? Så skal der skrues helt op, og gitaren skal vendes om imod forstærkeren, så det kan stå og hyle, og publikum, de kan skrige, og alt sådan nogle ting. Nå, men jeg tror, vi skal ud og drømme lidt, og det gør vi sammen med Harry Webb.

0: Er du til specialiteter inden for vin, bobler, te med mere? Så kontakt Langå Vin og Delikatesse på 21 15 28 29.
1: Jamen lige inden da, der fik du lige lyttet til ugens Jakob, Take Me to the River. Og inden da, der var det så Cliff Richard med Dreaming. Jeg fik jo ham lige sagt Harry Webb. Og det er jo fordi, det er hans rigtige sådan navn, som ikke er kunstnernavnet, det er jo ikke. Så i sidste uge, der må jeg erkende, at der var jeg lige i byen om mandagen. Der var jeg til 80 års fødselsdag. Så det bevirkede, at jeg ikke rigtig fik spillet noget musik fra om lørdagen. Og så siger du nok, hvad har lørdag med mandag at gøre? Jo, det kunne jo være, at du havde været inde på værket og høre Michelle Belli spille fars numre, nemlig Peter Bellis numre. Og det må jeg nok sige, det var faktisk en god aften. Peter Belli, Ribben og Flåde, og Hvis jeg var arbejdsløs.

0: Er uheldet ude, så ring til Pro Autoskade Hammel på 51 95 20 20.
1: Ja, så fik vi lige genopfrisket lidt, hvis det var fra i lørdags med Peter Belli. Ribbet og flot, hvis jeg var arbejdsløs. Den der, hvis jeg var arbejdsløs, det er jo sådan en Tøger Olsen-nummer fra den her, der hedder If I Were Carpenter. Men den er jo fantastisk god. Han spiller her sammen med Four Roses. Om det så var et orkester, der var inspireret af den her whisky-tid, det ved jeg ikke rigtigt. Men det skal også være usagt. Musikken, den er i hvert fald god. Så skal vi tilbage til LP'en. Vi skal over til Big Fat Snake. Og nogle gange, så når jeg har spillet noget Big Fat Snake, så vil du nok sige, ah, men det er også sådan noget vildt noget og sådan et eller andet. Men nu har jeg prøvet, om jeg så kan finde et lidt roligere nummer. Big Fat Snake, og det skulle gerne være Today I Fell In Love Again.

Ja, det er et ganske stille og roligt nummer med Big Fat Snake, sådan til en afveksling, jo, i hvert fald. Håber ikke, det gjorde noget. Klokken den begynder at nærme sig. Det er 16.54, det var ikke så længe før, vi skal til at ud af døren her. Men inden da, så tror jeg lige, vi skal have fat i BTO. Det er dem, du kender under Backman Turner Overdrive. Og der kan du måske huske fra en gang i 70'erne her, You Ain't See Nothing Yet. Det er jo den her lidt stammende sådan, jo, jo, jo, jo, jo. Nå, lad os høre den.

0: Er der knas på linjen?
1: Hvad?
0: Så kontakt Hørecenteret Aarhus. Ring 70 82 82 00.
2: Ja, vi håber da ikke, der er knas på linjen, men man ved jo aldrig. Og klokken den er blevet 16.59, der er et minut tilbage, inden at jeg skal vige her. Og lad os lige snuppe så meget som vel muligt vi kan af Elvis og hans A Mess of Blue. Har du tid, lyst og lejlighed, så kunne det jo være, at det var på mandag.

Goddag, jeg hedder Herluf Nydam, og jeg har lov at fortælle lidt om en rejse til Cuba, Fidel Castros Cuba, som han og jeg var på for et år siden. Det er faktisk tæt på, at det er på dato, vi kom hjem den 17. Og det er vist nok i dag. Er det ikke rigtigt? Nej, vi var der over den 17. Nu skal jeg lige tænke mig om. Men det står frisk i rindringen endnu. Sådan en rundrejse der på 15 dage. Det var rigtig spændende. Vi købte rejsen ude ved Risgaard Rejser i Randers, og vi startede egentlig med en lille sjov oplevelse. Vi tog med nattoget klokken 1:30 her fra Hadsten, og det i sig selv var faktisk en oplevelse, for vi mødte rigtig mange unge mennesker, der havde været til noget koncert i Randers, og de var velforsynet med drikkevarer, så vi blev budt på øl og diverse ting på den første del af turen. Men det var sådan, ligesom da vi nåede halvvejs over Fyn, så gik gassen nu lidt af ballongen, så snork sov de alle sammen. Så da vi holdt i Kastrup og skulle ud, så vågnede de sidste to, og de skulle så have været af et eller andet sted på, midt på Sjælland. Men det tog lige nu ikke så tungt, så vi ønskede dem god tur, og vi fik også et ønske om god tur videre. Så var det ellers med fly til Paris, til Charles de Gaulle, lufthavnen dernede. Og er der noget, der er en stor, ubehagelig lufthavn, så er det den. Og der kom vi til at bruge noget tid i sikkerhedskontrollen. Men vi var jo sådan nogle flinke mennesker, så vi gik jo igennem med det samme. Det resulterede jo så i, at vi blev anvist plads i flyveren. Og jeg fik en vinduesplads, hvor der sidder to mere foruden mig. Og så var det altså en time, inden vi lettede. Og så er der så 10 timers flyvning tilbage til Havana. Så jeg var nu lidt øm i benen, da vi nåede frem til Havana. Men det hører med til sådan en tur, når man vil lidt længere væk end Mallorca, hvor det kun tager godt 3 timer at komme ned. Det er lidt nemmere. Men vi havde en fin flyvetur derover, der var ingen problemer, og det viste sig så, at de to, jeg kom til at sidde ved siden af, og med Hanne foran, det var så også danskere, der skulle med samme rejseselskab, så vi fik udvekslet en masse erfaring om, hvor vi nu ellers havde været hen i verden. Men ellers sådan en tur til Cuba, det er en rundrejse, hvor man starter med 3 dage i Havana, og så ellers sydpå til den anden side af øen. Havana ligger jo på nordsiden af øen, og så kører man ellers ned og kører på den store motorvej videre. Men vi tager lige lidt fakta om Havana, eller om Cuba. Det er jo en ø, og når man tænker på en ø, så er det jo sådan en lille en. Det er jo så ikke ligesom Læsø, fordi den er faktisk 1200 kilometer fra den ene ende til den anden. Og der bor 11 millioner indbyggere, altså over dobbelt så mange som i Danmark, og arealmæssigt så er den også 2,5 gange så stor som Danmark. Men de har jo et lidt andet styre derovre, end vi har her i landet, så alle er i arbejde. Hvordan de så lige finder ud af det, det så vi jo så lidt om med en kost på gaden og så videre. Det er ikke alting, der er moderniseret derovre. Andre ting, man sådan lige der springer i øjnene, det er, at de jo igennem de 50 år, Fidel Castro, han nu har været ved magten på Cuba, der har de fået styr på børnefødslen. Der er næsten ingen børnedødelighed. Det er i hvert fald ikke ret meget større end i Danmark. Og tilvæksten, den er heller ikke ret stor. Så de har styr på det, der er 1,6 barn per kvinde, og det er stort set som her i landet. De har faktisk samme levealder som os, endda nok en lille smule mere. Det skal man nok tage med et gram salt, fordi tallene de er ikke altid lige nemme at få til at passe. Hvad lever de så af? Ja, det er jo et godt spørgsmål, men de har jo stadigvæk en eksport af sukker. Det er rørsukker. Så udvinder de lidt nikkel, og så laver de lidt frugter. Og så de sidste 15 år, der er der kommet en masse turister. 2 millioner turister om året kommer til Cuba, og de lægger en hel del penge derovre. Og vores penge, de rækker rigtig langt på Cuba. Fordi en mindsteløn om måneden, den er 120 kroner i danske kroner. Og det kan man så opretholde livet for, men der er ikke råd til ret mange udflugter eller
luksusvarer, så det er sådan lige på en dingel, at de kan overleve på det. Så derfor så har de så besluttet, at de vil have nogle turister, og de kommer hovedsageligt fra Europa og så fra Canada. Amerikanerne, de bor tæt på, men de må jo ikke rejse derover. Der er simpelthen rejseforbud, og hvis det bliver opdaget, så får man en bøde. Vi hørte om et amerikansk par, der var taget til Mexico, og så rejste til Cuba, og så havde de cyklet rundt over. Og den cykeltur, den har de så lagt ind på deres computer hjemme, fordi de synes det var så dejligt. Men det så myndighederne, og så fik de en bøde på $10,000. Så det er jo hårde betingelser. Der er stadigvæk meget kiv og splid imellem Cuba og USA. Man skal jo huske på, at før Fidel Castro kom til, der var det total dominans af amerikanere derovre. Og det sidder altså dybt i de velhavende kubanere, der flygtede i 1959, og så den amerikanske regering. De afskyer hinanden, og der er en masse eks-kubanere, der er klar til at overtage styret derovre, hvis det skulle komme så vidt. Men det kommer vi lidt tilbage til. Vi blev indkvarteret på et hotel midt i Havana. Et stort, flot hotel. Lidt dystert måske. Altså vores værelse, det var rigtig stort, men der var ingen vinduer i. Og det, da vi havde boet der to nætter, så syntes vi nu, vi fik lidt klaustrofobi. Men det overlever man jo på sådan et sted. Og der var fin betjening og en et dejligt område inde midt i hotellet, hvor solen kunne komme ned, og der var en restaurant, og der var due på bordene. Der manglede ikke noget. Vi manglede ingenting. Og der mødte vi jo så vores rejseleder, og så han var dansker, eller er dansker, men kubansk gift, og har for et par år siden fået en lille pige. Så det fik vi jo mange historier om, det er klart. Hans kone, hun er uddannet inden for sundhedsvæsen. Jeg kan ikke helt huske, om hun var noget fysioterapeut, eller noget laborant, eller hvad det nu var. Men i hvert fald, det er jo en af de bedre stillinger på Cuba. Og han fortalte jo os jo så lidt om, hvordan han var kommet derover. Han er uddannet lærer her i Danmark, og havde meget interesse for musik, og også de rytmer, som jo man kan høre over hele Cuba. Man kan jo ikke gå på gaden, undtagen man bliver mødt af de kubanske rytmer med noget trommer og guitar og hvad de nu ellers spiller på. Og så, da han havde studeret noget musik derovre, så fandt han ud af, at det var jo godt at tjene nogle penge. Og det kunne han jo så bedst ved at være guide derovre. Og han var en fin guide, men han var lidt påvirket af det politiske system. Han synes jo, han hører nok til rød blok, hvor jeg hører mere til den blå blok. Og det fik vi mange gode diskussioner om. Og der var nogle ting, han ikke gad at snakke om, og så holdt jeg op med at diskutere det. Derudover så behandlede han os utrolig godt. Så ingen problemer i det. Så bevægede vi os ellers ud i Havana. Og det er jo en flot by med mange pompøse bygninger fra dengang. Amerikaneren og spanieren specielt, de dominerede byen. Vi fik så at vide, vi kunne ikke forstå, at folk de gik ud midt på gaden. Og så det spurgte vi jo så guiden om. Og så siger han, jamen det er fordi der er en hel del altaner, det er der på næsten alle bygninger, og de er altså ikke tilset de sidste 50 år, så jernen i betongen, det er ved at være noget rusten, så af gode grunde, så bevæger man sig helst ude midt på gaden. Det var ikke fordi, vi så nogen, der var faldet ned, men vi så godt nok meget jern, der var rusten, det må jeg indrømme. Men det var virkelig malerisk at gå der frem og tilbage. Så mødte vi pludselig en byste af Hans Christian Andersen, og det må jeg da sige, det gør da lidt indtryk sådan lige at møde vores gamle digter der midt i Havana. Og det fortæller jo lidt om, hvor berømt H.C. Andersen han egentlig er. Vi har mødt ham med et relief nede i Rom også på et tidspunkt, hvor han boede dernede. Og i Kina, der snakkede de også meget om H.C. Andersen, så han har virkelig sat sine spor rundt omkring i verden. Det var sådan en af de positive ting. Lidt længere ned ad gaden,
om det var samme gade, det skal jeg ikke lige påstå, men der kom vi jo så forbi det hotel, som man kalder Hemingways Hotel. Han boede jo på Cuba i hvert fald omkring 1930, og jeg mener også, han skrev en hel del bøger derovre. Var det ikke den, der hed Den Gamle Mand og Havet? Det tror jeg nok. Han havde så bolig både på Cuba og så i USA. Og det ender faktisk med, det var jeg ikke klar om, det fik vi jo så at vide, at Ernest Hemingway, han lever til indtil 1961, der begår han selvmord. Så det var en lidt sørgelig historie. Vi var så lige op og en aften, jeg tror der faktisk, det var anden aften, vi var i Havana, op på toppen, tredje sal eller sådan noget, der ligger en dejlig restaurant, og der fik vi et lækkert måltid mad heroppe. Det tager i betragtning af, at cubaneren får 120 kroner om måneden, godt nok som mindsteløn, men jeg ved så ikke, hvordan man kommer lidt højere op. Så det gav vi jo for det mad der per person, så det er lige før, man bliver lidt flov. Da vi gik hjem, der kom vi forbi en lille, lille butik, hvor der stod en lang kø. Og det fortalte guiden så, at det var der, hvor man kunne købe de mest basale fødevarer. For næsten ingen penge. Og ingen penge, det betyder, at det er i den lokale mønt, som hedder pesos, hvorimod den mønt, vi brugte, de hedder CSU, og det svarer til en dollars værdi. Så hvis vi kom til at give sådan en CSU i drikkepenge, så skal jeg love for, at servicen den steg enormt. Det svarer jo, ja, til mange dages arbejde i forhold til deres egen lærer. Men det er alligevel utroligt, at man har to pengesystemer på sådan en ø. Det fortæller lidt om, at styret, det kan godt være, at de har fået styr på sundheden, men på økonomien, det har de altså ikke været ret gode til. Vi fandt så ud af, næste dag, da vi gik forbi, der lå der en masse små kartofler, eller ikke en masse, men der lå små kartofler ud på vejen. Det var altså kartofler, de havde stået i kø for at købe. Det fortæller lidt om, hvordan det er organiseret. Kartofler, det på den der landbrugsø, det burde man kunne avle i. Ja, så de næsten kunne drukne i den. Men vi hopper lige ind på en restaurant næste dag, også en frokostdagen. Og det i sig selv er også en oplevelse, fordi der går ikke 30 sekunder. Så er der et syvmandsorkester stillet op med guitar, trompet og trommer. Og i det her tilfælde også en rigtig flot sangerinde. Man må sige, at de der kubanere, de kvinderne, de er godt drejet. De har nogle fortrin og nogle signaler den anden vej, som er rigtig gode. Det er en sand fornøjelse at se på. Og det er så sådan, når hun har sunget lidt, så kan man komme ud og danse med den her dame. Jeg havde da heldigvis fået mig placeret inde midt imellem et par stykker mere, så jeg blev ikke lige anstastet på den der tid. Men der var en af de medrejsende, han syntes nu, hans kone, hun så skulle ud og danse med ham, der spillede på trompet. Og det kom hun også. Men han havde ikke lige lært det der med værdien af de penge, han havde i lommen. Så da musikeren, han så dem, så sagde han, nej, det var for lidt. Men han kunne godt danse med hans kone alligevel, så hun fik en sving om. Men han lærte lidt om, at man skal altså heller ikke være for fedt med de der drikkepenge, og det synes jeg er helt i orden. Midt i Havana, der ligger et Capitol, der svarer nogenlunde til det i Washington, selvfølgelig noget mindre. Og det fortæller også en historie, fordi det er bygget i den tid, hvor amerikaneren havde stor indflydelse, og i forbudstiden i Amerika, der var det meget brugt, at man smuttede til Cuba, og så kunne man ellers svælge sig i rom og diverse drikke. Og jeg er sikker på, at der også var nogle veldrejede damer, sorte senoritaer, der var meget venlige. Så derfor fik Amerika så meget indflydelse på Cuba, og det havde nogle ulemper og førte nok til revolutionen inderst inde, når det kommer til stykket, fordi de havde også købt al jorden op til meget små penge. Ellers gaderne i Havana og på hele Cuba, de er meget præget af amerikanske biler. Det er ikke nye biler, det er biler fra 50'erne. Der er ingen biler fra efter 1960.
Så det var rigtig nostalgisk at gå rundt og se de her kæmpe flyder. De lyder jo ligesom en dieseltraktor, når de ruller derud af nogle af dem. Og det har sin forklaring, at de er jo repareret igennem de 50 år med alle mulige mærkelige stumper, og nogle af dem er der også lagt dieselmotor i. Og der er rigtig mange af dem, de ligner sådan en vingeskudt papegøje, der kommer humpende ud af landevejen. Det er altså ikke noget, der går alt for stærkt. Der findes også nogen, der er sat fuldstændig i stand, og de lejer selvfølgelig ud til turister. Der er rigtig mange smukke bygninger i Havana, og også på resten af Cuba. De er ikke særlig velholdte, men man er gået i gang med at sætte en restaurering i værk. Og det er blandt andet med nogle FN-midler, og måske også nogle EU-midler, det skal jeg ikke kloge i. Men når de så er sat i stand, så er de jo kanonflotte med buer og balkoner og farver i blå og gul og rød og specielt hvid. Det er simpelthen en fornøjelse at se på. Så havde vi også en lille oplevelse. Guiden fortalte, at lige i udkanten af Havana, der lå en villa, hvor man havde arkiv for revolutionen, hvor man havde samlet alle mulige billeder og så videre, dokumenter fra revolutionstiden. Der var også en kopi af båden, som de sejlede over i fra Mexico til Cuba. Grama, som den hedder. Den vender vi tilbage til. Men på væggen der i villaen, der havde man i 1968 i Havana haft en kongres for kunstnere. Og der var Asger Jorn blandt andet derovre. Og han havde nok smagt lige rigeligt på rommen der, fordi hende, der stod for arrangementet, hun havde sagt, nu skulle hun lige tage fat i ham, og så fik hun ham med ud i villaen der, og så havde han dekoreret en 5-6 væg derude. Og det var rigtig spændende og sådan lige at møde et pust fra Danmark der. Og det lignede fuldstændig det, han plejer at male, med en masse farver, og man kan ikke se, hvad det er. Nogen kan jo så se en hel masse i det. Jeg er nok ikke så god til at bedømme en Asger Jorn, det må jeg ærlig indrømme. Men det var rigtig spændende, og så fik vi også set lidt af byen der. Så den tredje dag, der tog vi vestpå af motorvejen, og det i sig selv er også en oplevelse. Det var i det hele taget en fantastisk tur. Tresporet motorvej i hver retning, og det eneste vi mødte, det var et par æselkærer og et par cyklister, og så kørte vi ellers midt på vejen på fuld hammer, fordi det var den, der var mindst slidt, der var huller og sådan andre steder. Den er bygget af russerne, og den er selvfølgelig også bygget som start- og landingsbane. Lige uden for Havana, der kunne vi stadigvæk se, hvor jetjægerne de er holdt i sådan nogle, inden for nogle jordvold. Jeg kan huske, ude i Tirstrup, der så vi også for år tilbage, når vi lettede derude de her stadepladser til jetjæger. Så det var lidt spændende. Men det var så ikke det, vi... Der var også masser af broer, der var bygget over vejen. Men der var nu aldrig blevet tilsluttet nogen vej, så man smuttede tværs over motorvejen i stedet for. Vi var ude at se nogle drøbstensfugler, og det er jo vældig flot. På vej hjem var der så en god oplevelse, der holdt vi ved en tobaksfarmer. Og han passede sine planter vældig flot. Og vi kom ind i hans tørrelade og følte den duft derinde af tobak, der hængte til tørre. Det var simpelthen fornøjelse. Og så var han jo en glimrende fortæller. Han talte selvfølgelig spansk, men det blev oversat. Vi kunne se glimtet i hans øjne. Han var 70 år, sagde han, og han røg 20 cigarer om dagen. Så det var noget, der vi nåede. Så kiggede han ellers på pigeren med glimtet og tog hatten af og viste, hvor sorthåret han var endnu. Der var virkelig gnist i ham. Han rullede 10 om morgenen, og dem røg han så inden middag. Godt nok kun halvdelen, og så rullede han 10 nye, og dem røg han så fra middag og så til han skulle hen og slumre. Men han var jo også hurtig, da han var færdig med at fortælle. Jo, så sagde han så for øvrigt, at det her tobak, der hang til tørre, det skulle lige have en drys fugt en gang imellem. Og hvis man kom lidt rom i, så blev det ekstra godt. Det er jeg sikker på, der var i hans cigar. Så han hævde jo sådan lige et bundt cigar op med 10 i, som vi kunne købe for 10 af de der COC. Det svarer til 65 kroner, altså en halv månedsløn. Og jeg tror, at han solgte en 10-12 pakker af de der... Og da han havde jo lige fortalt, eller guiden havde fortalt, at 80% af det, man tjente, det skulle afleveres til staten, og så resten, det havde man så til at gøre godt med.
Jeg er nu lidt spændt på, hvordan han fik afregnet de der 10 bunder cigarer. Jeg tror, jeg skulle lige røge ned i hans egen lomme. Så sådan er det. Men det var spændende at se, hvordan han lynhurtigt kunne rulle sådan en cigar med lidt løs indeni, og så dæksbladet, og så klippede han lige spidsen af. Der. Det var han god til. Men jeg kan stadigvæk mærke den der duft inde i den lade. Det var rigtig flot. Så var vi så tosset, at konen hun bød på kaffe, men vi havde jo travlt med at komme i bussen. Vi skulle også hjem på hotellet. Det er jo det dummeste, vi har gjort på den tur. Vi skulle bare have gået med ind og set, hvordan de boede og fået det kaffe der. Det kunne da godt være, at vi skulle have været af med en COC, men det havde så været lige godt. Men han havde også lige en Chevrolet hen ved bagdøren fra 50'eren. Jeg tror, den der var fra 52. Så jeg tror, han havde et godt liv. Og det er nok specielt efter turisterne kom. Ellers landbruget på Cuba, det er ikke noget at skrive hjem om. Vi så den ene forladt kvægfarm efter den anden. I russisk byggestil, dem kan man også se i Polen og hele Østeuropa, og de står bare og falder sammen. Det er jo sørgeligt. Så det er sådan en bonde med okseren og så en enfuret plov. Han er 10 gange mere effektiv end andre, de andre til sammen. Boligsituationen, den er heller ikke for god. Ude på landet, der er så bygget nogle pæne boliger, og eftersom der er god plads uden omkring, så er det ganske udmærket. Men inde i byerne, der er det altså lidt af et problem. De bor rigtig mange i hver lejlighed. Så kom vi ned til noget, der hedder Cienfuegos. Og der er altid en stor plads inde i byerne på torvet, hvor man jo samles og hygger sig, fordi aftenerne er jo fantastisk med dejlig varm vejr. Og vi ender se et stort teater, der var fuldstændig istandsat. Jeg kunne også forestille mig, at det var med nogle udenlandske midler. Men det var rigtig flot. Det var også en oplevelse. Vi besøgte en krokodillefarm, og for at det ikke skulle være løgn, så havde de også slanger. Nu var det ikke lige hverken min eller Hannes kop te. Men der er altså nogle piger, de er fuldstændig kolde over for sådan noget med slanger, og de synes, det er dejligt at have sådan en om halsen. Så den blev også hængt om en af pigerne der. Jeg hørte så en historie her fra Hasten, hvor der også var et par inde og se sådan en farm der med slanger. Og hun var jo i hvert fald ikke vild med dem, og han var heller ikke, så de stod nede bagved. Da så damen, hun har fået den her slange om halsen, så bøjte han så lige ned og kildede hende på bagsiden af benen. Der sprang hun virkelig 4 meter op i luften, og jeg er sikker på, at den resten af ferien, den var ikke særlig øm, der var ikke noget at komme med. Men det oplevede vi så ikke. Så er vi kommet ned til Svinebugten, hvor amerikaneren gik i land der, eller efter Kennedy, han var blevet en præsident. Og der var sådan en lille pussy oplevelse. Der krævede i tusindvis af krebs tværs over vejen. Guiden fortalte, at de skulle op og yngle op i sumpen, som ligger på den anden side af vejen. De kom ned fra havet selvfølgelig. Og det var jo så det sted, hvor Kennedy han sendte eksilkubaneren over. Jeg mener, det var i 1961, eller i starten af 62, det kan jeg faktisk ikke huske. Det gik jo ikke så godt. Der kom 1.500 i land, og de 300 blev slået ihjel, og så var der 1.200 tilbage. Og de var jo ikke særlig velkommen, og de ville egentlig heller ikke være på Cuba, når Castro han var ved magten. Så de blev dømt ved en stor rettergang i Havana, og til mange års fængsel. Men så deres venner i USA, de lavede en handel, så Castro han fik for 60 millioner dollars medicin, og så blev de sendt tilbage til Amerika. Og det er jo for øvrigt noget, Castro han har været rigtig god til. Hver gang der har været uro derovre, og folk var utilfredse, så sagde han, jamen så kan I sgu rejse til USA. Og amerikanerne og eksilkubanerne, de modtog dem. Så samtidig så ryddede han hele fængsler for 20 narkomaner og hvad der nu ellers var, og så var han af med dem. Han er altså ikke uden evner, det må man sige. Men vi skal lige have hans sundhedssystem med. For hver 1.500 familier, der er der en læge og en sygeplejerske, og så en lille klinik. Og det gør, at man er fri for at komme ud og køre, hvis man skal hen og behandles. Så kan man faktisk gå derhen, eller få naboer, eller hvem det nu er, til at sørge for, at man kommer til under behandling. Det er faktisk et af verdens bedste sundhedssystemer, og de har rigtig mange læger derovre, og de sender rigtig mange læger ud til den tredje verden.
Problemet er bare, at når de læger kommer ud, så finder de ud af, at de kan tjene en hulens masse penge andet sted end på Cuba. Så der er ikke så mange af dem, der kommer hjem igen. Og det har de sådan nogle restriktioner med, at hvis man ikke overholder det, man skal der, så kan man ikke få job, når man kommer hjem. Man kan ingen lejlighed for så videre. Det er altså bagsiden af medaljen. De har også et af verdens bedste skolesystemer, hvor alle får undervisning, og vi så alle de børn, vi så rigtig godt ud, og pæne i tøjet, og så videre, og velnæret, så det er altså ikke så galt. Det er ikke som at komme til Asien, hvor der er så meget nød og elendighed, man bliver helt forskrækket. Det her, det så rigtig godt ud, og de var venlige. Vi blev ikke antastet af nogen anden, at vi kunne sige, nej, vi gider ikke lige nu. Vi var også inde og se et par skoleværelser, hvor der var lidt computer og så videre. Og vi var også ude at se en gammel sukkerfarm, hvor møllen stod tilbage, den håndtrukne. Enten det nu har været køer, eller æsler, eller trakken, eller slaver, det skal jeg ikke kunne sige. Mig og så en af rejseselskabet, vi prøvede at trække møllen rundt, og vi kunne da godt mærke, når der kom sukkerrør i, så skulle vi altså tage nogenlunde ved. På den der farm, der var et kæmpestort tårn på 44 meter. Der kunne godsejeren stå op og kigge ud over alle sine marker og se, om de bestilte noget. Jeg synes, det var lidt unfair, når de var sluppet uden for fabrikken, men det har ikke været særlig sjovt. Man har jo haft det samme system som også på vores egen vestindiske øer, at man hentede sorte mennesker i Afrika, sejlede dem derover og brugte dem som slaver, og så tog man jo sukker med hjem og solgte for en hulens masse penge. Det var en meget ubehagelig tid i vores historie, det må vi indrømme. Halvdelen af landbrugsjorden, den ligger brak. Man har slet ikke styr på det der. Og min konklusion på det er, at landbrug, landmænd og så socialisme, det skal man holde sig fra. Det skal man ikke blande sammen. Det går altid grueligt galt. Stalin, han slog 3-5 millioner bønder ihjel. Mao, han sørgede for, at der blev total sultkatastrofe i Kina, fordi han inddrog alle bønderne i at lave metal eller jern, malm. Det er fuldstændig tåbeligt, man skal lade bønderne være. Det var lige lidt af det blå politik der. Trinidad, det er jo en oplevelse i sig selv. Den er så flot. Og der nåede vi lørdag aften, eller lørdag eftermiddag, og blev indkvarteret på et hotel inde midt i byen. Og ude for enhver restaurant med lidt respekt for sig selv, der havde man...

Ja, så er det Herluf Nydam igen, der skulle fortælle lidt mere om Cuba. Jeg blev ikke helt færdig i første omgang, så jeg har lovet Bruno lige at indtale det sidste. Jeg ved ikke, om det tager en hel halv time, men så må han jo lægge noget musik ind til sidst. Eller om han selv ind med et par vittigheder der, og så fortælle en god historie. Men jeg fandt ud af i formiddag, at jeg var nået til Santiago de Cuba, efter vi havde besøgt Trinidad og en række byer ned langs sydkysten på øen Cuba. Det har været en utrolig spændende tur indtil nu, og nu er vi så kommet til Santiago. Og Santiago, det er både en historisk by, det er også en smuk by med en masse gammel villaer, og så er der en meget flot indsejling til havnen. Den går faktisk forbi et fort, der ligger på det smalleste sted i selve indsejlingen. Og det giver så anledning til at fortælle lidt om Cubas historie. Det var jo spanierne, der opdagede den der omkring 1500, da Columbus, han kom til Amerika. Og i løbet af, ja, det tog selvfølgelig noget tid, men da fik man jo udryddet den lokale befolkning, og så flyttede der en masse spanier derover. Men der skete jo også det, som jeg nævnte sidste gang, at i hele Karibien og Sydamerika, eller det sydlige USA, der indførte man jo slaver, sorte slaver fra Afrika, og på Cuba, der var det store hit, som på de andre karibiske øer, det var dyrk rørsukker. De behandlede ikke slaverne ret godt, og derfor så var der selvfølgelig tilløb til opstande adskillige gange. Men i sidste halvdel af 1800-tallet, der finder man så ud af at være enige om, at nogen man havde smidt spanierne ud. Det skal da lige tilføjes, at slaverne de var frigivet, men kårene for deres levestandard, den var ikke særlig god eller særlig høj. Men i omkring 1893, der starter det store opgør med spanierne, og det varer så frem til ca. 1899-1900. Så sker der det, at amerikanerne de har et krigsskib liggende i Havanahavn, og det bliver sprunget i luften. Og der, det er så anledningen til, at amerikanerne de giver spanierne skylden, og så går de ind i krigen, og der sejler de så ned til Santiago, som ligger på sydsiden og de der 700-800 kilometer fra Havana. Og så spærrer de indsejlingen. Og på et tidspunkt, der bliver der et stort slag, hvor amerikanerne de så skyder den spanske flåde i sænk. Og det er så de sidste krampetrækninger, før at spanierne de trækker sig tilbage til Europa og Spanien. En af soldaterne der, det er så Fidel Castros far, og han var alligevel kommet til at holde så meget af Cuba, at han vender tilbage nogle år senere. Jeg ved ikke det eksakte tidspunkt, men han får i hvert fald købt noget jord derovre, og bliver en velhavende landmand. Der sker også det, efter at amerikanerne de har hjulpet kubanerne med at blive fri, at bliver der ret stor nød, og jordpriserne falder, og man skal ikke være blind for, at i USA, der er der en benhård industriklan, der ser nogle muligheder i at komme til Cuba. De har et ret godt klima, og de kan stadigvæk dyrke rørsukker og noget. Så

rigtig mange amerikanere, de går i gang med at købe jord op på Cuba, og de får faktisk købt det meste af den kubanske jord. Og det er selvfølgelig ikke heldigt. De giver ikke ret meget for den, og det gør jo, at landarbejderne, de igen er truet af nød, og ja, jeg vil også tro, en ret stor fattigdom. Derudover så sker der jo det, at man får indført spiritusforbud i USA i starten af 20'erne, og der bliver det jo så rigtig smart at tage til Cuba. Der er masser af casinoer, der er masser af bar, og der er også masser af damer, fordi de har jo ikke rigtig noget at leve af. Så det bliver sådan rigtig slaraffenland. Og det var der, jeg fortalte, at man på et tidspunkt bygger den store regeringsbygning i Havana, og den bliver indviet der i 1929. Men det er jo så samtidig med, at krakket det kommer på Wall Street i New York. Så der går tingene altså rigtig i stå. Og så finder kubanerne ud af, at fra at de var behersket af spanieren, ja, så er det nu en lokal diktator, der faktisk ikke er ret meget bedre end alle de andre. Så der begynder også sådan en spirende oprørsbevægelse. Og det er jo så der, Fidel Castro, han kommer ind i billedet. Han er født omkring 1920, og han som ung mand, der kommer han til Havana og læser på universitetet, og han læser til jurist. Det tager noget tid, fordi han er meget optaget af det politiske liv, og han er med til at stifte flere forskellige politiske partier. Men til sidst så finder han ud af, at der er kun én vej, og det er at få smidt diktatoren ud, der er der på nuværende tidspunkt. Og det er Batista, os der kan huske fra dengang, vi har jo tit læst om ham i avisen. Det starter med i 1953, at de er en flok rebeller, der vil prøve at skaffe sig nogle våben. Jeg tror, de er nogen af 80, og de angriber så en politistation i Santiago. Og den var vi blandt andet inde og besøge. Den er så omdannet til skolen nu, men ude på facaden, der er rigtig mange skudhuller i muren, og man kan se, hvor de har startet osv. Det går helt galt. De er overhovedet ikke forberedt. De minder utrolig meget om de oprør, vi ser på fjernsynet nu nede i Libyen, der farer rundt og skyder op i luften med deres kalasnikov og hvad de ellers har at skyde med. Fuldstændig målløs og meget primitiv. Det her det sker på den måde, at de har lagt en plan, og det er jo fint nok. En gruppe skal angribe indgangen, og en anden gruppe skal komme fra den anden side, og så er der nogen, der skal sørge for, at de kan komme væk igen. Og grunden til, at de angriber lige den her politistation, som også er en garnison for soldater, det er, at de ved, at der ligger et stort våbenlager derinde. Og de våben, dem skal de jo have fat i for overhovedet at kunne få bygget en lille enhed op, der kan lave en revolution. Men og de gør det en morgen, efter der har været karneval i Santiago, så regner de med, at soldaterne de er godt beruset og ligger og snorks over derinde. Men det går ikke værre end bedre end overhovedet, inden de får angrebet den her bygning. Så bliver de opdaget, og de soldater, der er på post, de er altså hverken fordrukne eller sover, så de skyder igen. Det ender så med, at der bliver dræbt en hel del, og der bliver taget en hel del til fange. Og for nu at lave det rigtig slemt, så de tilfangetagende, de bliver udsat for voldsom tortur, og så bliver de til sidst slået ihjel og lagt udenfor, og så tager de billeder af dem der og siger, at de er skudt i kamp. Fidel Castro og hans bror Raul, sammen med nogle stykker, de slipper væk og flygter op i bjergene bag ved Santiago. Men i løbet af kort tid, så bliver de så anholdt, fordi de bliver angivet af nogle lokale der. Der er de så heldige, at det bliver skrevet i avisen, at de er anholdt, og det fører så til, at de ikke bliver udsat for tortur, og heller ikke bliver slået ihjel.
Ellers, hvis der ikke var nogen, der havde opdaget, at de var anholdt, så er jeg ret sikker på, at så havde historien fået en helt anden gang. Så det var deres selv. Men de bliver ført til, jeg tror det er til Havana. Det kan også godt være, det er i Santiago, men der bliver de så anklaget for forræderi og så videre. Og så bliver de idømt en lang straf. Men i løbet af en 3 år, så er der alligevel så meget uro på øen, at Batista han beslutter at frigive dem. Og så får ikke at komme i klemme i det, så tager de til Mexico. Det var for farligt for dem at være på Cuba. Og derover er det så, at de opbygger den første spæde oprørsbevægelse i løbet af et par år. Det tager nok mere. Det er jo først i 1958, at de så vender tilbage. Eller er det 57? Det kan jeg ikke rigtig huske. Det er også lige meget. Men i hvert fald, det er på den lille båd Gramma, hvor de er nogen af 80 mand. Og de sejler hele vejen rundt om øen og ned til et sted uden for Santiago, hvor de så går i land. Undervejs er de udsat for en stor storm. Og de er faktisk noget nervøs for, at båden den skal synke. Og 3/4 af besætningen, de er jo søsyge, og de er totalt ukampdygtige, da de går i land. Men de kommer i land. De bliver så også opdaget og forfulgt op i bjergene, hvor de så slår sig ned. Og der lever de så og laver udfald og driver guerillakrig. Og det lykkes ret godt. Og så får de kontakt til de lokale. Og det er nok hele grundstammen i den revolution. Det er jo, at man skal have lokalbefolkningen med for at kunne have den støtte. Og også beskyttelse imod soldater og politi, som er ret emsig for at få fat i dem. Men det går tit sådan, når det er guerillasoldater op i bjergeområder, og med lokalbefolkningens støtte, at så tør soldaterne simpelthen ikke gå ind og lave et effektivt stykke arbejde. De har jo deres liv lige så kært som alle andre. Så i løbet af, ja, jeg tror det tager et par år, så får de rigtig godt fat, og på et tidspunkt, der finder Batista så ud af, at nu er det tid for ham at komme væk, og jeg er sikker på, at han har baglommen fuld af dollars, eller hvad det nu hed, pesos derovre. Så han flygter til den Dominikanske Republik, som ligger ikke ret langt væk. Det er jo over på ved siden af Haiti. Den ø er jo delt i Haiti og så den Dominikanske Republik. Og så kommer Fidel Castro i gang med at snakke med militæret, og de bliver så enige om, at nu er det ham, der bestemmer. Så det, i 1. januar 1959, der overtager Fidel Castro styret på Cuba. Meningen er jo, han er ikke kommunist på det tidspunkt, og meningen er jo, at han vil lave nogle reformer, og han vil også give landbefolkningen noget jord, fordi der er jo ingen grund til, at de skal leve som næsten slaver under amerikanernes indflydelse. Han tager også en tur til USA for at høre, hvordan samarbejde det kan være med amerikaneren. Men han finder jo ret hurtigt ud af, at eksilkubanerne, de har meget stor indflydelse i Amerika, og de lægger hårdt pres på regeringen for, at der skal laves nogle tiltag til at få Cuba tilbage på de hænder, som styrede det før. Det er jo også de eksilkubanere og amerikanere, der efterlader alle de biler, som nu stadigvæk kører rundt derovre. Og derfor så er der ingen amerikanske biler med et årstal efter 1958. Der slutter det simpelthen. Men amerikanerne, de vil faktisk ikke have noget med ham at gøre. Og de gør alt for at få ham sat af. Der er adskillige attentater imod ham. Og det største anslag, det kommer jo fra Kennedy med Svinebugt-affæren i 1962. Så er det, han vender sig imod Sovjetunionen, som gerne vil købe hans rørsukker,
til en god pris, og så får han olie i bytte plus våben. Og blandt andet så er der jo jetjagere, som jeg omtalte sidste gang, der havde station ude på motorvejen. Men det mest kaotiske, der sker, det er jo, da de skal have missiler stillet op i 1962. Og det var faktisk på det tidspunkt, jeg lå som soldat over i København. Og jeg husker tydeligt den nat, hvor den store drama, det var ude på Atlanterhavet, der blev vi vækket ved 3-4-tiden, og så blev vi sendt ud i skoven. Og jeg var motorvognsfører på det tidspunkt, og der skulle vi så trække det her sløringsnet over lastbilen. Og er der noget, der er tungt, så er det sådan et sløringsnet der. Men der blev vi så ude i et par døgn, og så, som vi næsten alle ved, så vi jo på fjernsyn, at skibene fra Sovjetunionen, de tog lige en skarp uvending ude midt i Atlanterhavet, og så sejlede det hjem igen. Så det hjalp jo lidt på det. Så var der lidt ro over tingene. Men det førte så til, at den sovjetiske indflydelse, den blev meget bestemt, og den varede faktisk i 30 år indtil 1990. Og så stoppede den fuldstændig brat, næsten fra den ene dag til den anden. Og det var simpelthen en katastrofe, fordi man havde satset så hårdt på, at det var Sovjetunionen, der havde indflydelsen og sørget for, at man havde olie og maskiner og hvad ved jeg, mod at man så sendte rørsukker derover. Der fik man faktisk en overpris for. Så pludselig så stod man med en rørsukkerproduktion, der faktisk ingenting var værd. Det var virkelig hårdt, og guiden han fortalte, at der i 90'erne, der var man, man var stort set ved at dø af sult derovre, for der var ikke system i landbruget. Så det var en hård tid. Han fortalte, at en overgang, der var det livsfarligt at køre om natten, fordi man havde ikke råd til at købe pærer til de her biler, så de kørte uden lys ved nattet ved mørkets frembrud. Så det var noget voldsomt noget. Og så er det jo så sidst i 90'erne, man kommer i tanke om, nu er man nødt til at finde på noget, og så åbner man for turister. Og det er så det, vi nød godt af og havde lejlighed til at komme derover. Det er sådan i korte træk den store historie der omkring revolutionen og Fidel Castro. Nu er det jo Raúl Castro, hans bror, der mere eller mindre styrer, men jeg tror stadigvæk, at Fidel Castro han sidder bagved og trækker i snorene. Det mærkelige er jo, at han styrter en diktator, og så bliver han selv diktator. Det synes jeg er højst besynderligt. Men det sætter jo tingene i perspektiv, fordi det er jo nøjagtigt det, vi oplever lige i de her dage, hvor Muammar Gaddafi i Libyen og Mubarak i Kairo og Ben Ali i Tunesien, de har siddet der i 30 år, måske mere, og så lige pludselig så finder folk ud af, at nu skal de altså ikke være der længere. Og så har de alligevel fået ravet en væsentlig del af landets værdier til sig. Det er højst besynderligt, at det kan lade sig gøre. Der må man så sige om Fidel Castro, jeg tror ikke, han har ravet nogle værdier til sig, men han tåler ikke rigtig modsigelse. Men han er så heller ikke bleg for, har vi hørt om, at hvis der var optøjer nede i Havana, og de protesterede imod ham, så tog han ned, og så holdt han en flammende tale på ind til flere timer, og så var folk faldet til ro igen. Han har jo rekorden i taletid i FN. Der tog det ham 4 timer at fortælle om, hvad han mente om verden, og hvordan den skulle styres. Så han er altså ikke uden evner. Han førte for øvrigt også selv sin forsvarstale, da han var tiltalt i retten, efter han var arresteret efter angrebet på politistationen. Jeg kan ikke huske, hvor mange timer den tog, men det har garanteret også været en meget lang tale. Præsident Eisenhower, han lavede en doktrin den 17. marts 1960, hvor han lagde op til, at CIA og hvem der nu ellers havde indflydelse, skulle gøre alt for at få myrdet Fidel Castro og infiltrere Cuba. Det var så lidt morsomt, fordi da vi tog fra Santiago med flyveren til Havana, der lå den her tynde kommunistavis til fri afbenyttelse.
Og det var nøjagtigt på dato 50 år siden, at Eisenhower han havde lavet den doktrin der. Så den fik vi så oversat, og jeg synes, det var lidt interessant, at det lige var på det tidspunkt, at vi fløj der. Jeg tog avisen med hjem. Den fyldte jo ikke ret meget. Den var tynd, som en kommunistisk avis er. Så den har jeg så lagt ind i vores fotoalbum. Men vi var jo i Santiago et par dage, og vi boede på et dejligt hotel med swimmingpool og fin restaurant. Så det var rigtig dejligt at tage på udflugt, og så komme hjem ved 16:30. Så kunne vi lægge en halvanden times tid nede ved svømmepølen, og vi kunne købe en Cobra Libre, og måske to. Det ville ikke afvise. Der var nogen, der fik flere. Jeg skal ikke nævne hvem. De var ganske udmærket. Og så fik vi dejlig aftensmad inde på hotellet. Det var så sådan, at det her, det var jo 2 måneder efter, at der havde været et kæmpe jordskælv på Tahiti over i Port-au-Prince. Port-au-France er det vist, den hedder. Og den sidste aften, vi sad og spiste, der begyndte bordet lige pludselig at ryste. Og der kiggede vi godt nok noget på hinanden. Men tjeneren, de tog den nu meget roligt. De gik så hen og låste havedøren op. Det var så deres måde at lave klar til, at vi kunne komme ud i en fart. Men der skete ikke mere. Vi fik så at vide dagen efter, at det var et jordskælv på 4,2 på Richterskalaen. Og nu har vi jo hørt, at i Japan, der har det været helt op på 9. Så det var ikke noget at regne. Som en dame fra Lemvig, hun sagde, ja, det er rigtig nøje. Vi har lige haft et eller andet op i Lemvig. Det var godt nok ude i Vesterhavet, men så de var vant til det der. Så tog vi ellers med flyveren til Havana, og min kære svoger, han havde købt sig en dejlig flaske rom, men den glemte han så at tage op af håndtasken, så den blev lige beslaglagt i security-kontrollen. Så det måtte han høre for hele vejen hjem. Han købte sig ikke engang en ny, det har jeg ordnet mig lige siden, så vi kunne ikke smage på den. Fra Havana, der kørte vi ud på sådan en lille halvø, der hedder Varadero, og det er der, man har bygget alle turisthotellerne. De ligger på stribe. Det er møghamrende kedeligt, men der er en dejlig strand, og der er årligt inklusiv, så vi havde et par gode dage der, hvor vi fik badet lidt og fik noget godt at spise og fri bar om aftenen. Så det var en god afslutning på sådan en rundtur på Cuba, det må man sige. Nu er der så sket det, jeg så den anden aften i fjernsynet, at en tidligere amerikansk præsident, Carter, han er lige rejst til Cuba. Så jeg håber virkelig, at man får åbnet op for, at de to lande kan komme til at snakke sammen igen. Hvordan de så vil samarbejde, det må de jo finde ud af. Men jeg synes, det er opløftende, at man begynder at tage fat i problemet. Det er for mig at se pinligt, at to naboer i over 50 år bekæmper hinanden med blokader og chikaner og hvad man nu ellers skal finde på. Det er jo fuldstændig tåbeligt. Så det kan jo også være, at man finder ud af, at Guantanamo-basen på et tidspunkt kan blive givet tilbage til kubaneren. Det er sådan, at der er totalt lukket imellem Guantanamo-basen og Cuba. Der er overhovedet ingen samkvem der. Alt, hvad der skal bruges på basen, det bliver fløjet ind eller sejlet ind fra USA. Fidel Castro, han var meget sur over den aftale. Den blev lavet der lige efter 1900, og lejen om året, det var $4,000. Og dem nægtede Fidel Castro at modtage, så de står på en konto i en eller anden bank. Jeg må håbe, det giver nogle ordentlige renter. Men jeg håber i hvert fald, at de kan finde ud af at få løsnet op for samkvem imellem USA og Cuba. Alt andet ville være fuldstændig tåbeligt. Så det var lige den sidste halvdel af vores Cuba-tur. Så jeg vil slutte her med at sige tak, fordi I vil høre på. Og så håber jeg, at jeg kan komme tilbage en gang og fortælle om

0: Lokalradioforeningen Favrskov præsenterer nyt fra din lokalpolitiske verden.
1: Hvis vi nu havde vendt det hele om og kigget mod eksemplet for VIF, satte sammen med projektudviklere, borgerne og os selv og sagt, vi har et klimamål, vi skal nå, et projekt, det kunne være det her. Vi er klar over, at det ikke er perfekt for jer, men vi er klar til at tilpasse det så godt som overhovedet muligt, ud fra de ønsker, I måtte have. Så tror jeg godt, vi kunne have haft en snak om. Jeg synes, borgerne i fordebatten faktisk var ganske konstruktive, specielt med erstatning med skov frem for solceller i nogle af områderne. Men unison virker ikke til at have været til at hugge og stikke i. For anlægget er nu blevet en marginal mindre, der er kommet lidt skov, men pludselig er der også dumpet 200 styk 40-fods container med batterier ind i den her sag, som altså gør det til et markant mere voldsomt teknisk anlæg end bare solceller. Et anlæg, som vil ændre landskabet fuldstændig markant, uanset beplantning omkring. Og når jeg nu er ved beplantning, så kan jeg forstå på nogle af mine byrådskollegaer i et offentligt indlæg, at beplantning, det er lige sagen her. Det er løsningen på alle udfordringer nu. Afskærmning via ekstra beplantning. Det er åbenbart løsningen på det hele, fordi flertallet jo alligevel er for det. Det virker for mig en anelse småarrogant før en høringsfase at give op på modstanden imod anlægets størrelse. Men fair nok, undervejs har man jo stemt hverken for eller imod, og nu åbenbart også for anlægget. Det virker både mærkværdigt og som en anelse dårlig forhandlingstaktik at bekende kulør før en høringsfase overhovedet har fundet sted. Altså indirekte at fortælle borgerne, at jeres høringssvar ændrer jo ikke noget, så vi kan lige så godt stemme for nu, før I har hørt. En sidste ting om selve projektet, så håber jeg, at om end det alene handler om omhandler 5 boliger inde i projektområdet, at byrådet og ikke mindst unison i løbet af høringsfasen faktisk vil give dem en hånd med på vejen. De har været stavnsbundet til deres ejendom i alt for mange år nu. Og med nettilslutning på et monsterpresset elnet, så kan udsigterne være lange til, at de kan komme videre med deres liv. De havde ikke noget valg, da planerne kom, i forhold til at skrive under på en, i anførselstegn, frivillig aftale. Man kan sige, at den var frivillig, men det var den jo ikke. Og det er for naivt og en ansvarsfralæggelse at sige, at de havde et valg. Jeg kommer til at stemme imod det her, og faktisk også imod, at vi sender det i høring, hvilket kan virke mærkværdigt. Men processen indtil nu har for mig vist, at hele inddragelsesprocessen har været helt vildt dårlig. Derfor synes jeg faktisk, at man burde tage en retur, sætte sig ned med borgerne, unison, forvaltningen, og prøve at tage en ordentlig snak om, hvordan man kunne få det her anlæg til at blive en realitet, men hvor alle er villige til at bøje sig. Det kræver blandt andet også, at unison bøjer sig på anlæggets størrelse, og tænker meget mere natur, skov med mere ind i projektet. I VIF fandt de en løsning for alle. Ikke nødvendigvis alle var lykkelige, men som alle kunne acceptere. Men jeg tænker ikke, der vil være opbakning i byrådet til at gå tilbage til idékassen og prøve forfra. Men hermed en opfordring til at bruge høringsfasen til at på at lytte væsentligt mere og tilpasse væsentligt mere, end tilfældet har været i de efterhånden 2 år nu. Og så til de bemærkninger, der ellers er, så vil jeg lige nævne, at jeg synes, det virker lidt som om, at man prøver at begrænse den offentlige debat ved at slå 2 offentlige møder med de berørte borgere sammen til 1. Og det kan jeg i hvert fald ikke bakke op om. Jeg vil også nævne, for Dansk Folkeparti nævner, at det helt fra starten, at det, der bliver nævnt, altså har været med helt fra starten. Grøn pulje har været der fra starten og er lovpligtigt. Den er så blevet stedet af Christiansborg undervejs. Og de beløb, der nu bliver givet årligt og er blevet sat ind, de var faktisk med helt til start. De blev så taget ud, da regeringen kom med et lovkrav om at hæve den store sum. Nu kommer det så tilbage, som for at vise velvillighed. Åbenbart skovrejsningen ved Kasmindevej, den foreslog unison, at vi tog for grøn pulje, altså kompensation til nærområdet. De vil anlægge for 1,5 milliard, man kunne ikke lige finde 5 millioner til skovrejsningen. Det synes jeg var en smule flavet. Det er så blevet ændret, og fint for det. Og så vil jeg lige nævne for SF og Søren Fransen, at jeg faktisk både har stemt for vindmøller og solceller i min tid i byrådet, så jeg synes ikke, jeg er imod grøn omstilling, hvis det var henvendt til mig i hvert fald. Tak for ordet.
2: Må jeg bede om ro på tilskyverpladseren? Det er ikke ordentlighed at bifalde hverken for eller imod. Værsgo, Mia Nyborg.
3: Tak. Jamen, Søren, jeg beklager dig faktisk, du savner Torben. Jeg har 2 andre argumenter, som jeg har hørt fra ham mange gange. Den ene er, at det er væsentligt, at anlægget ligger tæt på bebyggelse, hvor det bliver brugt, men det er faktisk også rigtig væsentligt, at den ligger tæt på transformerstationen i Trige, så vi kan få en nem opkobling på elværket. Det gør egentlig, at det faktisk er en ret god case. Og det andet er, at hvis vi skal lave samme mængde solceller på mindre anlæg, så kommer det til at føles langt større og påvirke langt flere mennesker, end det gør her, fordi at man rent øjemæssigt ikke kan opleve, hvor stort det her anlæg egentlig er, hvor hvis vi placerer det ud i 6 mindre anlæg, så kommer det til at virke af meget mere. Og helt grundlæggende set, så bakker vi jo stadigvæk op om den her lokalplan og intentionen bag, og selvfølgelig skal den sendes i høring, så vi kan høre, hvad lokalbefolkningen rent faktisk mener. Vi ser det som et ambitiøst projekt, som kan bidrage til, at vi bliver mere selvforsynende med strøm, hvilket er meget tydeligt i disse dage, at det er væsentligt. Og så har vi også en oplevelse af, at projektet faktisk giver rigtig meget tilbage til lokalsamfundet, sådan som det er i dag. Ja, tak for ordet.
2: Så er det tak for kort.
4: Jo, tak. Lone og Danmarksdemokraterne var kort inde på det her med beredskab og sikkerhed. Og det gælder selvfølgelig også batterierne. Og det har vi jo selv sagt interesseret os rigtig meget for, fordi vi er meget opmærksomme på grundvandskvaliteten, uanset om det er batterier ovenpå, eller om det er en genbrugsplads, eller hvad vi ellers kan finde på af industrielle anlæg at putte ovenpå. Men her har man faktisk været meget grundig i sin undersøgelse og i den miljørapport, der ligger på sagen i forhold til at se på konsekvenserne, hvis der skulle være en sikkerhedshændelse på de her batterier. I forhold til vindmøller og mange forskellige andre initiativer, så er vi nødt til at gå flere veje på samme tid, hvis vi gerne vil have en stærk og stabil lokal elforsyning. Men hvis man altid vil videre til den næste gode løsning, så slipper man bekvemt for nogensinde at tage ansvar for det, der skal besluttes her og nu. Tak.
2: Så er det Simon Brugs Olsen.
1: Åh, oh shit, den røg ud. Sorry. Jeg har set dog en anden imellem. Tabte lige tråden her. Jeg lover, at det lige bliver kortere end før. Men jeg tager lige, supplerer lige op, fordi at jeg vil bare lige nævne hurtigt, at i går var der faktisk et flertal i byrådet i Randers, der stemte imod et stort V-anlæg ved nogle landets byer. Det var blandt andet med SF-stemmer, DF-stemmer og også et par socialdemokratiske stemmer. Jeg så faktisk det meste af debatten, og jeg synes faktisk, at SF's ordfører fik fremført nogle rigtig gode pointer. Her valgte man faktisk at lytte til borgernes modstand, og i gang satte ikke lokalplanen. Blandt andet fordi området i forvejen er blevet et VE-mekka i kommunen for Randers. Det samme gælder her i Favreskov, hvor 83-70 Hasten åbenbart er blevet vores VE-mekka. Der er det her indlæg, vindmøller ved Hallenrup, solceller ved Erslev, vindmøller og solceller ved Hænge, og vindmøller i pipeline i Voldum. Hvornår er det egentlig nok i 83-70 Hasten? Skal den bære hele kommunens grønne omstilling? Så synes jeg jo, at vi godt kunne undersøge det her område mere. Der sidste år, der lempede regeringen nogle regler i forhold til kommunale solceller. Jeg tror, at også Takke var lige var inde på det. Kunne vi kigge på noget af det? Ikke fordi, at det vil gøre markant ved det her projekt, men sådan helt generelt, hvordan vi tænker i forhold til VE-anlæg i det åbne land. Hvad med vores erhvervsbygninger, hvad med vores egen bygninger? Hvad giver de her muligheder os? Det bør vi få undersøgt, før vi plaster blandt andet det her anlæg op. Og så vil jeg fornemmer godt, hvor flertallet er, så vil jeg jævnføre planlovens paragraf 24 stk. 2 anmode om, at så frem der er et flertal for det her anlæg, om at få noteret følgende mindretalsudtalelse på planen. Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance tager afstand fra det fremlagte projekt om solcelleanlæg mellem Hasten, Galten og Hadbjerg. Vi finder det problematisk, at værdifuld landbrugsjord i dette omfang inddrages til solceller. Det er jord, som i dag bidrager til fødevareproduktion og et åbent sammenhængende landskab, og som med projektet risikerer at blive plastret til med tekniske anlæg i en størrelsesorden, der ændrer områdets karakter markant. Samtidig er placeringen alt for tæt på eksisterende byområder. Det vil efter vores vurdering få negative konsekvenser for både beboere, naboer og ikke mindst i forhold til udsigt og oplevelsen af nærmiljøet og i sidste ende også huspriserne. Der er foreslået beplantning som afskærmning, men vi deler ikke vurderingen af, at det i praksis vil kunne afbøde påvirkningen. Vi anerkender, at projektet er reduceret med 5 hektar, men det ændrer ikke ved, at omfanget fortsat er alt for stort. Samlet set mener vi, at projektet hverken tager tilstrækkelig hensyn til naturen, landskabet eller de mennesker, der bor i området. Det efterlader et indtryk af, at borgerinddragelsen i praksis har haft meget begrænset betydning for projektets udformning. Vi finder det problematisk både i forhold til tilliden til planprocessen og i forhold til kvaliteten af den endelige beslutning. På den baggrund anbefaler vi, at projektet standses. Og jeg sender det til jer nu. Det nåede jeg ikke før, fordi det gik lidt ud.
2: Det prøver du ikke at sende det der, fordi det er alt for langt. Du kan få en kort mindretalsudtalelse på 3-4 linjer. Ikke så langt nær. Så er det Thomas Storm.
5: Ja, tak. Jeg udtaler mig her nu på Venstres gruppes vegne, og i den her henseende så udtaler mig, at man i møde ser, at vi sender det her i 8 ugers høring. 8 ugers høring er lang tid. Der er masser af tid til at sende høringssvar ind. Vi i møde ser de høringssvar, der måtte komme, og vi glæder os til at læse og behandle høringssvarene på rette vis. Jeg bemærker, at Simon Bus Olsen mener, at det er arrogance, at der er fra Venstres side sendt et læsbrev ud i pressen med information om, at vi ser et flertal rundt om Venstre, der er for anlægget. Og det er korrekt, at Venstres daværende byrådsgruppe var splittet, hvor den ene halvdel undlod at stemme, og i den henseende undlod at stemme på grund af anlægget størrelse. I den her sammenhæng, der er det med rettidig omhu, at man melder ud fra vores side, at hvis det her det står til troende, at anlægget det bliver, som det bliver, og det, vi er for vedvarende energi, det er meget, meget tydeligt at sige, jamen så må vi finde en anden løsning, der tilgodeser de borgere rundt om, og det kunne være at tilpasse beplantningen ud over det, der er sendt frem her. Så det er bare vores opfordring til, at dem, der læser og indsender høringssvar, at de også kigger ind i, at det er en mulighed, at man kan ændre på beplantningsbæltet rundt om. Så det var i al sin enkelhed, uden at træde nogen over tæerne, uden at gøre mere i denne her sag, så støtter vi, at det sendes i 8 ugers høring. Tak.
2: Ja, og ikke flere har bedt om ordet. Jeg kan næsten regne ud, at vi kan have en afstemning. Og vi stemmer om økonomiens indstilling. Om at sende forslaget i høring. Og 18 for, 3 imod og ingen undlader. Der er 4 fraværende. 2 er inhabil og 2 er fraværende til møde, så det passer. Og med hensyn til din mindretals udtalelse eller jeres, så får vi lige den forfattet under protokolleringen der ved afslutningen. Ja, det var en lang sag. Se om vi mangler os stadigvæk en tredjedel. Vi går videre til sag nummer 22. Det er forslag til lokalplan 431, udvidelse af erhvervsområdet nord for Kappa i Søften. Det er Thomas Storm. Værsgo.
5: Ja, tak for det. Det er indimellem rart, når man har nogle sager, der giver noget debat. Det er bare ikke nødvendigvis altid det til den gode side, at debatten kommer. I det tilfælde så skal byrådet tage stilling til et forslag nummer 400, lokalplan 431, som udvidelse af erhvervsområdet nord for Kappa i Søften, og forslag til tillæg nummer 3 til kommuneplanen 2025-36 med henblik på, at de to planforslag efterfølgende fremlægges i offentlig høring i 8 uger. Lokalplanområdet er et areal på ca. 18,2 hektar og afgrænset af en reservationslinje for et planlagt trafikanlæg i kommuneplan 2025-36, som er forlægning af Trigevej, nuværende Trigevej, mod nord. Alfa mod vest, det eksisterende erhvervsområde mod syd, samt skydebanerne og det åbne land mod øst, hvor der er udlagt et 30-årigt perspektivområde. De bebyggelsesregulerede bestemmelser, der gælder for det store for store dele af Søften Erhverv, videreføres i denne lokalplan, hvor den maksimale byggesølvsprocent er fastlagt til 50 på den enkelte grund, og den maksimale andel af grundarealet, der må bebygges, er 40%. Det maksimale etageantal fastsættes til 4. Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opføres bygninger med en maksimal bygningshøjde til 15 meter, nord for den gennemgående interne vej, og at der kan opføres bygninger med en maksimal bygningshøjde til 25 meter syd for vejen. Lokalplanforslaget følges af forslag til tillæg nummer 3 til kommuneplanen 2025-36 med kommuneplantillægs udvides lokalplanområde eller rammeområde 5RE3 og regnvands- og klimaanlæg tilføjes til den specifikke anvendelse af rammeområdet. Med kommuneplantillægget skabes mulighed for, at der kan etableres kontorerhverv og administration uden krav om, at der skal opføres i tilknytning til en virksomhed. I disponeringen af lokalplanområdet er der blandt andet taget højde for, at erhvervsområdet på sigt kan udvides mod nordøst i området, der er udlagt til det 30-årige perspektivområde. Lokalplanen adskiller sig fra de øvrige lokalplaner i Søften Erhverv ved at tillade, at der må opføres virksomheder alene med kontorerhverv eller lignende støjfølsomme virksomhedstyper. Det vil dog forudsætte, at afstandskravet er på 100 meter til virksomheder i miljøklasse 4 kan overholdes. Der er udarbejdet en vandhåndteringsplan, der sandsynliggør, at der er afsat tilstrækkeligt areal til et bassin til forsinkelse af hverdagsregn. Vandhåndteringsplanen sandsynliggør også, at der er udlagt tilstrækkeligt areal til skybrudslavning som plads.
6: Tak for det. Så er det tak for kort.
5: Tak. Vandhåndteringen vurderes at være i overensstemmelse med retningslinjerne i kommuneplan 2025-36. Og vedrørende bæredygtig vandhåndtering herunder indarbejdelse af LAR-løsninger. Den grønne karakter, der er særlig for Søften Erhverv, sikres også i lokalplanen med udlæg af image-arealer langs vejene og arealer til beplantningsbilleder i naboskel mellem grundene. For at illustrere forsynlige bygninger med en højde på 25 meter, vil der vil være, at der er udarbejdet visualiseringer fra de fire standpunkter, henholdsvis nord, syd, øst og vest for lokalplanområdet. Visualiseringerne viser alene de mulige byggerier i det lokalplanområde samt en akkumuleringstank med en højde på 23 meter. Vedtagelse af lokalplanen medfører ikke direkte afledte udgifter af Favrskov Kommune, men der forventes udgifter til byggemodning og indtægter på kommunal ejet. Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget skal efter godkendelse offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside med indsigelsesfrist, som teknik og miljø anbefaler fastlagt til 8 uger. Et forslag i lokalplan 431 udvides, okay, direktøren for teknik og miljø indstiller til byrådet, at forslaget til lokalplan 431 udvidelse af erhvervsområdet nord for Karpe i Søften godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger, at forslaget til tillæg nummer 3 til kommuneplan 2025-36 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger. Under planudvalgets gennemgang, der blev den indstillet og godkendt med 4 stemmer for og 1 imod, og ingen undlod at stemme. Det var takke for kort på udvalget, der stemte imod, og takke for kort havde på daværende tidspunkt i planudvalget et tilføjelse, der hedder: Enhedslisten kan ikke støtte lokalplanen i sin nuværende form. Vi kræver markant højere bæredygtighed, solceller på erhvervstage, bedre indpasning i landskabet med skov, byggelinje og en revision af kommunens politik for arkitektur og image arealer i erhvervsområder. Vi ønsker udviklingen, men den skal være bæredygtig og gennemtænkt. Det er planen ikke endnu. Under økonomiudvalget så var den indstillet godkendt. Det var så det. Tak.
6: Tak for det. Så er det takket for kort.
4: Jo, tak for ordet. Lad os prøve at sætte barren for ny udvikling lidt højere, end bare at tillade noget inden for de givne rammer. Lad os spørge, hvordan det nye kan bidrage positivt til det lokale samfund, der giver det plads. For her giver vi plads til nye erhvervsbygninger med store tagflader. Og det er svært at finde et mere oplagt sted til solenergi. For Enhedslisten hænger udvikling og kvalitet sammen. Det handler om omtanke, om bæredygtighed. Det handler ikke kun om økonomi, men også om klima, natur og stærke lokalsamfund. Og om at bruge de kvadratmeter, vi allerede bygger, lidt klogere. Enhedslisten er helt med på udviklingen i Søften, men vi er imod, at vi igen laver en lokalplan, hvor bæredygtighed kommer bagefter som en løs ambition, i stedet for at blive skrevet ind som et krav fra starten. Derfor har vi stillet et ændringsforslag til afsnit 8.1. Det er egentlig meget enkelt. På flade eller lavt hældende tage skal der etableres anlæg til indvinding af solenergi eller forberedelse hertil, med mindre helt konkrete forhold som teknik, brandsikkerhed, drift eller bæreevne gør det uhensigtsmæssigt. Det er ikke ekstremt, Det er ikke urealistisk, det er sund fornuft. Når vi alligevel tillader store erhvervsbygninger med store tagflader, hvorfor så bare lade dem ligge som, hen som passive overflade? Hvorfor ikke lade dem bidrage positivt til den lokale energiforsyning? Pointen er ikke, at det her løser alt. Pointen er, at grøn omstilling og forsyningssikkerhed også består af små, konkrete krav, vi vælger at stille, hver gang vi udvikler noget nyt. Så lad os gøre lokalplanen bedre, før vi sender den videre. Lad os tage den oplagte løsning, når den ligger lige foran os, og lad os holde op med at bygge nye områder, som om energi og bæredygtighed er noget, vi bare kan tænke ind senere. Hvis vi mener, at grøn omstilling er alvorligt, så skal det også kunne ses på taget. Tak for ordet.
6: Tak for det. Så er det Simon Bus Olsen.
1: Tak for det. Jeg er jo sådan set forholdsvis pro det her forslag. I min optik bør vi kigge langt mere på de muligheder, der ligger i solceller og lignende på andre måder end bare lige marker. For eksempel tage. Og når jeg nu lige har sagt det i en sag lige før, så skal jeg nu naturligvis også practice what I preach nu. Jeg har dog behov for, at vi får undersøgt nogle flere ting, før jeg begynder at skrive skal. Og så vil jeg lige gøre opmærksom på, at måske ikke må vi ikke skrive skal, men det ændrer nu heller ikke på, hvad jeg havde tænkt mig at gøre alligevel, fordi jeg vil gerne stille egentlig i princippet det samme forslag, hvor vi bare ændrer ordet skal til kan. Så jeg kan godt læse hele ændringsforslaget, jeg har sendt det til jer, og det er jo det samme. Det eneste, der er ændret, det er fra skal til kan. Tak.
6: Tak for det. Så det er Leila Graf. Værsgo.
7: Jamen, SF er jo for solceller, uanset om det står på konventionelle marker eller op på flade tage. På den måde, så synes jeg, det er et ganske udmærket ændringsforslag, der er kommet fra Takke. Jeg ved, at der er en ny lovgivning på vej, som gør, at det ikke længere bliver så voldsomt omstændigt at have solceller på blandt erhvervsbygninger og kommunale bygninger og privat ejendom. Så det rent faktisk ikke bliver noget med, at man skal oprette virksomheder osv. På den måde synes jeg, at ændringsforslaget bygger op omkring fremtidige ændringer til lovgivning, der rent faktisk gør det her praktisk muligt. Samtidig sætter jeg også pris på, sådan af hensyn til, kan man sige, mere saglige hensyn, at der også er nogle fornuftige undtagelsesbestemmelser i forslaget. Så af den grund tænker jeg sådan set, at det giver rigtig god mening, og vi bakker op om det, Søren. og vi synes, at det faktisk er et rigtig fint forslag, der er kommet, så det gør vi. Blev der sagt.
6: Så er det Isabel Friis Madsen, værsgo.
8: Jamen, vi har også i Socialdemokraterne læst Enhedslistens ændringsforslag, og vi er enige i, at det synes vi faktisk er en fin tilføjelse, og jeg synes jo, som Simon Bus Olsen netop siger, det peger jo meget fint ind i den foregående debat i forhold til det her med at stimulere til, at vi får nogle flere solceller op på tagene. Det synes jeg, at vi skal gøre, hvad vi kan for. Så er der det her nye ændringsforslag, som Simon Bus Olsen så rejste med at ændre forslaget til, at der skal stå kan i stedet for skal. Men som jeg lige sådan læser det, så er det jo allerede et kan, som det står i lokalplanen for nuværende. Så jeg kan jo ikke se, at det gør nogen som helst forskel. Så skal vi gøre noget, så mener jeg egentlig, at vi skal følge Enhedslistens forslag og så sige skal, under forudsætning af, at det selvfølgelig er lovmedholdeligt og inden for de muligheder, som vi nu har i forhold til det. Jeg vil også godt være enig med SF i, at det forudsætter også, at der er nogle fornuftige undtagelsesmuligheder, fordi der kan jo være forhold, der gør, at den ene eller den anden grund ikke er den rigtige løsning i konkrete sager, men så er det jo så noget, vi må forholde os til. Men umiddelbart, hvis man skal være tro mod den forudgående debat, så må vi også kunne støtte det her forslag. Tak for ordet.
6: Tak for det. Så er det Eva Damsgaard.
9: Ja, altså jeg er sådan set også for solceller på tagene, men jeg tænker også et eller andet sted, som Isabel Friis Madsen siger, at det ligger jo lidt i det, der allerede står der. Men altså, for min skyld kan vi da godt lave det om og gøre det lidt tydeligere, men igen, jeg vil gerne have, der står kan, fordi jeg vil ikke have, at jeg vil binde små virksomheder på, at de skal have et solcelleanlæg op, hvis de ikke har råd til det, og der ikke er økonomi til det. Så ja, det er jo sådan lidt, at det er pære eller banan, vi snakker om. Jeg kan ikke lige finde ud af det, men i hvert fald, fint for mig med solceller, bare det bliver kan. Solceller på tagene. Ja.
6: Tak for det, så Thomas Storm.
5: Det er, ja tak, det er for lige at tilpasse i forhold til det, der er foreslået. Jeg kan sige med sikkerhed, at i Venstres gruppe, der er vi for solceller, og vi er også lydhører for muligheder ved at lægge dem på tage. Vi er ikke tilhængere af løsninger, der hedder skal. Til gengæld så er der i punkt 8.1, altså det vil sige bilag 1, side 37, punkt 8.1, som Takkefogkort også i sin mail til os har henvist til, der står der, hvis der etableres anlæg til indvinding af solenergi eller lignende, skal de dele af anlægget, der anbringes udvendigt på bygninger, indgå som bla bla bla. Det er mig bekendt, så er det det samme som kan, og det samme som teksten er. Så tilføjelse af tekster i den her sag vil nok være overflødigt i forhold til, at det allerede står i sagens gang. Så hvis man stemmer for det her, så stemmer man for hvis. Og hvis man gerne vil over i takkesøje med, så skal man stemme for skal, og det stemmer vi så ikke for.
6: Ja, så er det Niels Christian Selkommark.
10: Jeg skal ikke påstå, at lokalpolitik ikke kan være spændende og lidt dramatisk. Altså kan eller skal.
11: Hvis.
10: Og jeg har i hvert fald en bekymring for lovligheden af at gå ind og lave et skal, og det har overhovedet ikke noget at gøre med det konservative folkepartis syn på vedvarende energi. Vi er ligesom alle mulige andre også tilhængere, at vi skal gøre det. Det har vi også lige haft i en tidligere sag. Vi ved alle sammen også godt, at det er markant dyrere at få vedvarende energi op på tagene. Det betyder ikke, at vi ikke skal gøre det. Det er bare den ting at have med i baghovedet i hvert fald. Men fordi jeg er usikker på juraen omkring, så tror jeg altså også, at vi henholder os til det oprindelige. Ikke fordi at vi ikke synes, det her det er noget, som folk de gerne må prioritere rigtig højt. Men som konservativ kan jeg dårligt gå ind og støtte noget, hvor jeg er i tvivl om lovligheden. Tak.
6: Så er det Leila i om en graf. Værsgo.
7: Jeg vil tillade mig at være uenig i din betragtning, Thomas, i forhold til, at det stort set er det samme som det, der står i forvejen. Fordi når man henviser til hvis, så er det jo så frem, det de selv ønsker osv. at sætte op, så skal der være nogle bestemte forhold. Med den her tilføjelse, så sender vi et ret klart signal om, at hvad vi som byråd ønsker, at de nybyggerne de skal gøre. Jeg tænker, det er en meget, meget stor forskel at sætte ramme op for, hvis nogen gør det af sig selv, og en ramme i forhold til, hvordan vi gerne vil have, at de agerer ind i det. Jeg hørte godt i mine øresnegler, der var en lille diskussion omkring, hvorvidt det her det er noget, vi rent lovligt kan gøre. Der er jo selvfølgelig at sige, at så frem det ikke er lovligt, så skal vi selvfølgelig lade den falde af tekniske årsager. Men det er ikke det samme, som jeg ikke synes, vi godt kan tage stilling til nu her, at så frem det er lovligt, så skal vi gøre det, hvis det er, det giver mening. Vi bliver også lige enige om, at hvis vi kan komme igennem med den på et talsfrihed på, at det kan, så er det da også okay. Det er stadigvæk en anden formulering end det der hvis, som ikke sender nogen signaler fra byrådet overhovedet.
6: Ja, så er det taget på kort.
4: Jeg vil selvfølgelig helst fastholde mit skal, men det er jo selvfølgelig forudsat, at det er lovmedholdeligt. Og det er jo det, jeg har fået tilbage fra forvaltningen tidligere, at det her det har været inden for rammen af, hvad der er byrådets kompetence. Men det skal selvfølgelig efterprøves, og ellers er jeg jo helt enig med Leila fra SF om, at jamen, så må vi jo lade det falde på grund af teknikken. Sådan er det jo. Jeg synes bare, at vi på rigtig mange af de her miljø- og klimaområder, der har vi haft en frivillighedsordning, og den kan være rigtig god, men det rykker ligesom ikke

0: bare medholdeligt, så falder det selvfølgelig.
1: Så er det Isabel Friis Madsen.
2: Det må jo være præmissen for den måde, vi kan løse det på her i aften. Men dertil vil jeg da så også sige, det synes jeg, der er en lille smule ærgerligt, fordi at Takke jo faktisk sendte det ind på forkant, det her forslag. Så det kunne jo have været fint, hvis det var blevet kigget lidt ind i på forkant, så vi ikke skulle sidde med den uvished, når vi egentlig sidder og behandler det her i aften. Det synes jeg er ærgerligt. Jeg ved ikke, hvordan protokolleringen skal være omkring det, og om der overhovedet er noget, der kan findes enighed om det her lille skal, men ellers så må man jo tage snakken igen i forbindelse med genbehandlingen efter høringen. Tak.
1: Så er det Mia Nybo.
3: Jamen grundlæggende set, så er jeg enig med SF i, at hvis ikke sender nogen klare signal overhovedet, jeg er for ændringsforslaget, selvfølgelig med det forbehold, at det skal overholde den lovgivning, der er. Tak for ordet.
1: Tak for det. Så er du en glabo.
4: Ja, altså vi er også for en frivillighedsordning, som Leila kalder, og det er jo rigtigt, vi sender jo signal ved at lave noget, men vi går kun ind for, at der skal stå et kant. Vi ønsker ikke at pålægge erhvervslivet udgifter, som de ikke kan betale.

Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Et meget stort og kendt hit for Lionel Richie. Han har en del af dem på samvittigheden. En, som også har store hits på samvittigheden, det er Anne Linnet og Marquita Tad. Og her er en af de, nok de største, den største tror jeg på faktisk, ja, Hvor du er.

Charles Nettie, Would I Lie to You? Og vi var lige omkring også Anna Linnet fra den tid, hvor hun var sammen med Marquis de Sade. Og der var det nok en af de store, jeg lige hørte frem til dig her mandag aften, hvor du er. Og lige nu, der er vi her sammen med Kylie Minogue, Step Back in Time.

0: kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi, og bestil nu på callme.dk.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
6: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
7: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
13: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig hyggelig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.

0: rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
3: Erhverv. Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.

0: Old Me. Og det gælder om at holde fast, også efter timen her, for jeg kan godt love dig for, der er store hits i vente også i timen mellem 19 og 20. Men først skal vi have alfanyhederne og en aktuel vejrudsigt.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Det store tognedbrud på Sjælland i april kan mærkes i DSB's pengepung. Den kontante kompensation til kunderne blev nemlig tæt på fordoblet. DSB oplyser, at de tilbagebetalte knap 2 millioner kroner til passagerer i april. Det er næsten dobbelt så meget som i april sidste år. Stigningen skyldes især de 6.700 sager om rejsetidsgaranti, der tikkede ind efter nedbruddet. Kundechef i DSB, Charlotte Kjær Ulf, siger, at de gør, hvad de kan for at ekspedere sagerne hurtigst muligt. Antallet af ulve i Jylland vokser. Lige nu er der 49 voksne ulve, og det er 7 flere end for et år siden. Det viser en ny opgørelse for forskere ved Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum Aarhus. Og bestanden kan vokse markant i det kommende år. Seniorforsker Kent Olsen forventer, at der kan være mindst 70 voksne ulve i Jylland, når bestanden gøres op igen om et år. Det skyldes, at flere nye ulvepar forventes at yngle. Musikgruppen Aqua, der står bag hittet Barbie Girl, stopper med at spille koncerter. Det skriver popgruppen i dag i et opslag på Instagram. Her lyder det, at de har besluttet at afslutte kapitlet med Aqua som liveband. Gruppen forklarer, at det føles rigtigt at stoppe, mens minderne står stærkt. Selvom gruppen stopper som liveband, er det dog ikke et endeligt punktum. I 2028 får Aqua The Musical nemlig verdenspremiere i Operaen i København. Herud på aften og i løbet af natten vil der fortsat være mulighed for byer, især i den vestlige del af landet, mens det stort set vil holde tør i øst. Temperaturerne vil være mellem 5 og 11 grader, og det vil være en let til frisk sydøstlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

John Waite, Missing You. Velkommen indenfor. Mandag aften på Radio Alfa. Vi har taget hul på en ny time her mellem 19 og 20. Jeg er Per Larsen. Velkommen til. Og skulle vi ikke bare kaste os ud i noget ganske lystigt og ikke sådan helt stillestående? Her er Ricky Martin, Living La Vida Loca. Velkommen til.

Det er for din og Jimmy Jørgensen. Vent for mig. Den eneste ene. Det er fra den film, at sangen her er taget. Så var den ikke længere. Til gengæld så hopper vi langt tilbage i tiden nu. Her er Ike og Tina Turner. Der er stor gennembrud fra omkring 677 her. Not Bush City Limits.

0: Til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Når forårets blomster pibler frem, er der også andre ting, der pibler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
5: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning. 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Overvejer du salg af dit sommerhus? Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi den ejendomsmægler, der sælger flest sommerhus på Djursland. Skal du også have godt solgt? Start med en gratis salgsvurdering fra John Fransen.
2: Kom til Landbrugsmessen Gamle Estrup og oplev det klassiske dyrskue, store landbrugsmaskiner, veterantraktorer, lastbiler, retrolejer, klappedyr og meget mere. Husk, billetten gælder begge dage. Vi ses fredag og lørdag den 22. og 23. maj, der hvor land og by mødes.
3: Fredag og lørdag rykker Avning Traktor og Maskinværksted ud af butikken og ud af værkstedet, for vi udstiller på Landbrugsmessen Gammel Estrup. Har du lyst til at møde os til en maskinsnak og et godt tilbud på haveparkmaskiner, så ses vi på Landbrugsmessen Gammel Estrup.
4: Startskud til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
5: Det spirer og gror. Foråret er godt i gang. XL Byg Havecenter har alt til forårets projekter, lige fra redskaber, frø og jord til gødning, blomster og planter. Velkommen til foråret, og velkommen til dig i XL Byg Havecenter.
6: Oplev Katinka. Årets hovednavn til Gademusikerfestival i Grenå. Byen summer af musik i gaderne. Og der er 50 scenekoncerter, streetfood og åbne butikker helt til kl. 20.

Det var i marts 1980, at pladen her kom ud og blev et kæmpe hit. Det var Let's Incorporated og Funky Town. Nu er det news. Crazy Lazy City. Det er Natasha Stein, der står for vokalen netop på nummeret her.

0: Freddie Mercury, Living on My Own. Det kan være ganske rart at prøve et par gange i livet. Og bare være sig selv og ikke sådan skal stå til regnskab for nogen andre. Jeg har prøvet det selv, og det gik faktisk ganske fint.
1: Radio Alfa. Alle tiders bedste sange. Ja,
0: men jeg må jo indrømme, at at være alene for lang tid ad gangen, det går ikke med mig. Det her er Benga Boys fra Spanien. Shalalala. Og når du hører det her, så vil du også sige, høj, den kan jeg huske tilbage fra 70'erne, hvor det var Walkers, der lavede den.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i dit lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
2: Ja, og jeg er videre.
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
5: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
6: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
7: Så siger vi velkommen til Selima.
8: Tak.
7: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
8: Ja, så måtte vi jo gruve nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
7: Og så endda i deres naturlige habitat.
8: Ja.
7: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
12: Myrer, myrer, myrer overalt.
11: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
15: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Dags du, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret æren.
18: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.

0: First Class Beach Baby. Det er en stil, der ligger sig meget op af Beach Boys. Ikke sådan helt urealistisk i hvert fald, vil jeg sige. Og med den plade her fra First Class, ja, så kommer vi også i mål med timen mellem 19 og 20. Her er Alfanyderne.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Den grønlandske regeringstop har i dag holdt møde med udsendingen fra USA. Mødet foregik i en god tone, men budskabet fra Grønland var klart. Det siger regeringsleder Jens Frederik Nielsen på et pressemøde i Nuuk. Han understreger, at Grønland og det grønlandske samfund skal respekteres. Udenrigsminister Mutibe Ede tilføjer, at Grønlands fremtid skal bestemmes af det grønlandske folk. Mødet kommer efter, at USA's præsident igen har vist interesse for at få Grønland i amerikanske hænder. Forsvaret forsøgte sidste efterår at nedtage droner i dansk luftrum. Det viser nye oplysninger fra Forsvarsministeriet, som DR har fået aktindsigt i. Her fremgår det, at forsvaret indsatte både fregatter, kampfly og infanterikøretøjer for at beskytte militære installationer. I enkelte tilfælde blev der altså gjort forsøg på at nedtage dronerne. Dokumenterne viser dog også, at en række af de observationer, som forsvaret gjorde for jorden, viste sig slet ikke at være droner. Det store tognedbrud på Sjælland i april kan mærkes i DSB's pengepung. Den kontante kompensation til kunderne blev nemlig tæt på fordoblet. DSB oplyser, at de tilbagebetalte knap 2 millioner kroner til passagerer i april. Det er næsten dobbelt så meget som i april sidste år. Stigningen skyldes især de 6.700 sager om rejsetidsgaranti, der tikkede ind efter nedbruddet. Kundechef i DSB, Charlotte Kjærulf, siger, at de gør, hvad de kan for at ekspedere sagerne hurtigst muligt. Herud på aften og i løbet af natten vil der fortsat være mulighed for byer, især i den vestlige del af landet, mens det stort set vil holde tør i øst. Temperaturerne vil være mellem 5 og 11 grader, og det vil være en let til frisk sydøstlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

West End Girls hedder pladen her. Velkommen til Altiders Aften. Og det var jo selvfølgelig velkendte Pet Shop Boys. De har mange hits på samvittigheden, og ja, vi spiller jo stort set alle sammen af dem. Sådan med lidt mellemrum. Jeg er Per Larsen, velkommen til. Og der bliver fløjtet lidt her i baggrunden. Det er Scorpions og Wind of Change. Velkommen til Altiders Aften her på denne 18. maj. Ja, en mandag.

Dododos, sommeren er det snevejr. Altså voldsomt bliver det altså ikke, men meteorologerne har altså lovet os mange steder, der godt kan komme lidt vand sådan i nattetimerne også. Det må vi så leve med. Nu skal vi tilbage til en kæmpe stor hitter fra Susie Quattro, Chris Norman. Jeg ved, du kender den.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Amy Winehouse, jeg er sammen med Mark Ronson, Valerie. Nu skal vi til noget helt andet.
1: Du lytter til Radio Alpha.
0: Ja, Oletta Adams. Oletta Adams, ja. Windows of Hope. Rod Stewart, Tonight I'm Yours. Den har jeg til dig lige derefter.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: RGF Throwdown, lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rgf.dk.
2: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
3: Nørhald Auto søger en mekaniker til holdet. Er det dig, så sørger vi for, at du bliver endnu bedre rustet til fremtiden med videreuddannelse til Bosch-tekniker. Tjek Nørhald Auto Jobspot på Facebook.
4: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
5: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
6: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
5: Perfekt. De kører nemlig gratis hele dagen.
4: Ja, du hørte det rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
7: All inclusive. Fredag aften.
8: Slip for indkøbet, køkkenet og oprydning. Alt det klarer Restaurant Fjordgården i Randers. Fra 350 for voksne og 250 for børn er det bare at nyde hinanden og den lækre mad. Årstidens gode råvarer med alt fra forretter, salatbar, lækkert kød, desserter og meget mere.
7: På bord til fredagsbuffet. Ring til Restaurant Fjordgården.
9: På vej gennem Ødum. Gør et hurtigt stop hos OK.

Salt and Pepper, let's talk about sex. Jo, jo, vi kan da godt lige få en lille hurtig snak om det. Men det er jo ikke onsdag nu, vel? Eller for den sags skyld, lørdag. Men det må vi tage en anden dag, så. Nu er det Aerosmith, amazing. Og så tror jeg også, vi når noget Lionel Richie, All Night Long, om et øjeblik.

0: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
1: Eyes. Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
2: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
3: Erhverv. Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din Summer Obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade. Og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
8: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
10: Myrer, myrer, myrer overalt.
9: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: Nej, fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte
1: vej. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
6: Du lytter til Radio Alpha.

0: New Order Blue Monday. Men Blå Mandag, ja, det kender de fleste af os i hvert fald, hvis jeg lige skal frit oversætte det her. For konfirmationstiden, og det er jo aktuelt lige i de uger her. Med den plade her, så kom vi ud af timen mellem 20 og 21. Her er alfanyhederne, og så er jeg klar med en ny omgang store hits fra de sidste 5 årtier.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Ved en ceremoni i Københavns Lufthavn i dag afslørede SAS, at deres nyeste fly bliver opkaldt efter kong Frederik. Flyet får navnet Frederik Viking og skal dække ruter fra København til destinationer i Nordamerika og Asien. Kongen deltog selv i navngivningen her til aften og tog plads i flyet, der senere i aften skal flyve til sydkoreanske Seoul, dog uden regenten på sæderækkerne. Navneceremonien markerer samtidig SAS 80 års jubilæum. Danske myndigheder har hverken nu eller tidligere sat arbejdet med den ukrainske forsvarsvirksomhed Firepoint om en fabrik i Danmark på pause. Det oplyser Erhvervsministeriet til Ritzau. Tilbage i september sidste år annoncerede regeringen, at virksomheden Firepoint skal producere raketbrændstof i den sønderjyske by Vojens nær flyvestationen Skrydstrup. Tidligere på ugen kom der forlydende om et afbrudt samarbejde mellem Danmark og virksomheden, men ifølge det danske erhvervsministerium er der tilsyneladende ingen pause i samarbejdet, og de tilføjer, at de er i kontakt med de ukrainske myndigheder og følger sagen tæt. Antallet af ulve i Jylland vokser. Lige nu er der 49 voksne ulve, og det er 7 flere end for et år siden. Det viser en ny opgørelse for forskere ved Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum Aarhus. Og bestanden kan vokse markant i det kommende år. Seniorforsker Kent Olsen forventer, at der kan være mindst 70 voksne ulve i Jylland, når bestanden gøres op igen om et år. Det skyldes, at flere nye ulvepar forventes at yngle. I løbet af natten vil der fortsat være mulighed for byger, især i den vestlige del af landet, mens det stort set holder tørt mod øst. Temperaturerne vil være mellem 5 og 11 grader, og der vil være en let til frisk sydøstlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Prince, Let's Go Crazy. Jeg skal også lige love for, at der bliver gået til stålet på sangen her. Nøj, ja, så kom den ikke længere. Jeg er Per Larsen. Velkommen til Alletiders Aften her på Radio Alfa med de største hits fra de sidste 5 årtier. Laban, giv mig det, jeg savner. Den lige efter Big Mountain her. Baby, I love you.

Giv mig det, jeg savner. Det her var Laban, Ivan Pedersen og Lise Jønsson. De havde rigtig godt gedigen gang i sejlene, men alt har jo en ende, som man siger, og det fik det også for gruppen Laban. Nu er det Rolling Stones. Det er ikke sådan gået over med dem endnu. De har hængt på siden midt 60'erne, og de havde også faktisk noget rygtebørs kørende her i begyndelsen af året, at de måske skulle ud og spille lidt her i 2026. Men her forleden kom det frem, at det må de dementere fuldt ud. Der er ikke nogen af dem, der simpelthen har tid, lyst og overskud til at lave en ny turné for nuværende. Men musikken, ja, tilbage i tiden her på Brown.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious. Every
3: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpakke til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Ah, Jarne, er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.

Robbie Williams, Rock DJ. Og i Rhythmix, here comes the rain again. Ja, det er det, Metal One har lovet os her i aftentimerne. Vi kan ikke afvise, at der vil dryppe lidt sådan nogen steder, især i Jylland. Ja. Vi må leve med det. Her er det Go-Go Dolls, Irish, her på Alfa.

0: Landbrugsmesten Gammel Estrup og oplev det klassiske dyrskue, hesteshows, havetraktortræk, børnedyrskue, børneaktiviteter, musik i teltet, krammerboder og meget mere. Husk, børn under 12 år er gratis. Vi ses fredag og lørdag den 22. og 23. maj, der hvor land og by mødes.
1: Elsker du at læne dig tilbage og svinge fødderne op efter en lang dag? Møbler med Karup Møbler har Danmarks største udvalg af lænestole, hvilestole og otiumstole. Vi har helt sikkert også en stol, der passer til dine ønsker og behov. Så kig forbi og gør en god handel. Husk, vi har åbent hver søndag.
2: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
3: Startskud til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
4: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sætumtage. Få et godt tilbud, kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-tag, det bedste tag overhovedet, overhovedet.
5: Oplev Katinka, årets hovednavn til Gademusikerfestival i Grenå. Byens summer af musik i gaderne. Og der er 50 scenekoncerter, streetfood og åbne butikker helt til kl. 20.30. Vi ses fredag 22. maj i Grenå til Gademusikerfestival.

You Drive Me Crazy. Det her var et velkendt ørehænger-hit fra Shaken Stevens. Det gik lidt skørt af fra sig også i går i Aarhus omegn, da AGF manifesterede sig som vinder af Superligaen. De havde allerede vundet det, mesterskabet, men det blev sandelig lige sømmet fuldstændig fast i går, da de hamrede Viborg ud af stadion nærmest med en cifrene 6-2. Ja. Og så også Thomas Helmig, der bare gav den fuld gas.

Labouché, Be My Lover. Der var gang i den her. Jeg var i hvert fald lige for rørt så lidt, om ikke andet, så måske også i tankerne. Jeg er Per Larsen, tak for nu. Ikke mere sådan musik for mit vedkommende her mandag aften, men har du lyst til mere alfa lyd, så bare bliv hængende på vores frekvens. For lige efter klokken 22, så er Søndag klar med Late Night hele vejen til midnat. Kan du have en fortsat god aften sammen med os? Her er Faith No More, Easy.

0: handsome.
1: You're so full of shit, Eleanor.
2: Yeah? And what was it those kids used to call you?
0: Ma!
2: The class mattress, that's what it was. Cut your hair, I see.
0: Do you like it?
2: I liked it better when it was long.
3: She's gonna live forever.
0: I know.
4: Eleanor Sandhed i biografen 21. maj.
5: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
3: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi, og bestil nu på callme.dk.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.

0: uønsket genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: At det er den smarte vej.
0: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
2: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine summer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.

0: Når jeg hører starten af nummeret her, så genkender jeg det med det samme. Det har sådan en meget speciel lyd. Her var det Depeche Mode og People Are People. Og så er der nyheder på Radio Alpha.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Grønlandske folketingsmedlem Naja H. Nathanielsen takker nej til invitationer fra det amerikanske konsulat. Det skriver hun i dag i et opslag på Facebook. Hun mener, at man sender et signal med sin adfærd og opfordrer andre til at overveje, hvorfor de får invitationer. Hun uddyber ikke, hvilke konkrete arrangementer der er tale om. Afvisningen kommer samtidig med, at den særlige amerikansk udsending er på besøg i Grønland. Statens Serum Institut vurderer, at der er meget lav risiko for, at smitte med sygdommen Ebola kommer til Danmark. Det skriver de i dag i en pressemeddelelse. Meldingen kommer efter, at Verdens Sundhedsorganisation WHO natten til søndag erklærede et udbrud af Ebola i den demokratiske republik Congo og Uganda for en international sundhedskrise. Ifølge afdelingslæge og afsnitsleder Peter Henrik Andersen følger instituttet udviklingen tæt. Han oplyser, at der aktuelt ingen tegn er på smittespredning uden for det ramte område i Centralafrika og vurderer, at risikoen for smitte til Danmark er meget lav. Ved en ceremoni i Københavns Lufthavn i dag afslørede SAS, at deres nyeste fly bliver opkaldt efter kong Frederik. Flyet får navnet Frederik Viking og skal dække ruter fra København til destinationer i Nordamerika og Asien. Kongen deltog selv i navngivningen her til aften og tog plads i flyet, der senere i aften skal flyve til sydkoreanske Seoul, dog uden regenten på sæderækkerne. Navneceremonien markerer samtidig SAS 80 års jubilæum. I løbet af natten vil der fortsat være mulighed for byger, især i den vestlige del af landet, mens det stort set holder tørt mod øst. Temperaturerne vil være mellem 5 og 11 grader, og der vil være en let til frisk sydøstlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

0: Hvis du tjekker på internettet, så kan du garanteret finde ud af, hvor mange gange der bliver sunget I Should Be So Lucky. Det var her fra sungerne Waterman-dagene, netop Kylie Minogue og I Should Be So Lucky. Og så velkommen her til mandagens udgave af Late Night. Velkommen til en ny uge. Jeg er Søren Dahl og er her frem til 24. Tak til Per, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det Alanis Morissette og Harronic på Radio Alpha.
1: You are the lottery.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Rigtig mange fans glæder sig til at se ham her i 2026. Og sidste år, der var ikke så mange koncerter, så det er godt, der er kommet flere i år. Her var det Rasmus Seebach på Radio Alfa Ydeø. Og Hattie Javelin og Got To Be Real, også på Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
2: Er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Giganten. Erhverv. Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Alle tiders

0: Robin og danse om at unge blev alvor aktuelt.
1: Men ellers har hun været rigtig god til at besøge Danmark gennem de seneste år og give koncerter i København. Og jeg er sikker på, at hun også skal komme lidt senere i 26 og give endnu en af slagsen. Boy George kunne man jo se i det internationale Melodi Grand Prix, men lad os nævne en sang, han lavede sammen med Culture Club. Her er Time, Clock of the Heart på Radio Alpha.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Jan, 50% rabat. Hvad er du egentlig gang i?
2: HC Farve har 50 års fødselsdag, og det skal virkelig fejres.
1: Åh nej, får jeg nu det hele væk igen?
2: Ja, jeg har taget det bedste fra Stile Gardiner og giver 50% på solafskærmning og gardiner.
1: Jamen, det er jo næsten gratis. Prøv, jeg finder bare selv ud.
3: Kom til Landbrugsmessen Gamle Estrup og oplev det klassiske dyrskue. Store landbrugsmaskiner, veterantraktorer, lastbiler, retrolejer, klappedyr og meget mere. Husk, billetten gælder begge dage. Vi ses fredag og lørdag den 22. og 23. maj, der hvor land og by mødes.
4: Hinsøj Caravan, det er Jan.
5: Hej Jan, det er reklamespeakeren.
4: Jamen hej Fløjen, det plejer at være mig, der ringer til dig.
5: Ja, men jeg tænkte, nu starter campingsæsonen for alvor, så måske har du et par gode campingtilbud.
4: Det har jeg altid.
5: Selvfølgelig, fortæl.
4: Altså, vi har jo altid nye og brugte vogne. Noget til enhver pengepunkt. Og så har vi også autocamper.
5: Ja, det er rigtigt.
4: Men butikken buler jo af alt, der skal bruges til campingferien. Og der er altid et godt tilbud.
5: Så tænker jeg at lave et lille forspot på det.
4: Det har vi jo næsten lige gjort.
5: Åh ja, men så siger jeg bare, Hinsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
6: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
7: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
8: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
7: Perfekt. De kører nemlig gratis hele dagen.
6: Ja, du hørte rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
9: Uanset om du selv vil skubbe, være selvkørende eller have robotten til at klare plænen, så har XL Byg alle maskinerne. XL Byg Vore, Bryumgård, Maria, Sund, Thorsø, Øster, Toslev og Hasten.
10: Hos Invita handler det om mere end leverancer og deadlines. Det handler om mennesker, tillid og langvarige relationer. Derfor gør vi os umage for at være mere end bare en leverandør. Jeg hedder Kenny Bæk og er erhvervschef på Invita Køkken i Randers.
11: Gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag

gik rigtig mange år, før han sidste år vendte tilbage på lærredet i Madklubben 2. En dansk film, som fik god succes. Og man ved jo ikke, om han kunne finde på at gøre det endnu en gang, og vi kommer til at se ham i endnu en film. Det har han jo gjort tidligere. Her var det en af sangene fra 80'erne. Michael Falk var det på Radio Alfa. Gak, gak, i gågaden. Hvor er det nu tid til Robin Neville og Selvi

Lisa Stansfield her på Radio Alpha, The Real Thing. En rigtig god sang fra hendes side og en fantastisk stemme. Og så er der nyheder her, når klokken den er 23. Og så fortsætter Late Night. Det er Chris Rea, der er den første sang der med On The Beach.

0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
1: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
3: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig hyggelig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
11: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Dags du, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
2: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: søndagen, du kan opleve ham kl. 10 i Bryan Adams Radio Show. Ellers kan du også høre hans sange her på Radio Alpha. Det var Bryan Adams og Summer of 69. Og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Grønlandske folketingsmedlem Naja H. Nathanielsen takker nej til invitationer fra det amerikanske konsulat. Det skriver hun i dag i et opslag på Facebook. Hun mener, at man sender et signal med sin adfærd og opfordrer andre til at overveje, hvorfor de får invitationer. Hun uddyber ikke, hvilke konkrete arrangementer der er tale om. Afvisningen kommer samtidig med, at en særlig amerikansk udsending er på besøg i Grønland. Statens Serum Institut vurderer, at der er meget lav risiko for, at smitte med sygdommen Ebola kommer til Danmark. Det skriver de i dag i en pressemeddelelse. Meldingen kommer efter, at Verdenssundhedsorganisationen WHO natten til søndag erklærede et udbrud af Ebola i den demokratiske republik Congo og Uganda for en international sundhedskrise. Ifølge afdelingslæge og afsnitsleder Peter Henrik Andersen følger instituttet udviklingen tæt. Han oplyser, at der aktuelt ingen tegn er på smittespredning uden for det ramte område i Centralafrika og vurderer, at risikoen for smitte til Danmark er meget lav. Ved en ceremoni i Københavns Lufthavn i dag afslørede SAS, at deres nyeste fly bliver opkaldt efter kong Frederik. Flyet får navnet Frederik Viking og skal dække ruter fra København til destinationer i Nordamerika og Asien. Kongen deltog selv i navngivningen her til aften og tog plads i flyet, der senere i aften skal flyve til sydkoreanske Seoul, dog uden regenten på sæderækkerne. Navneceremonien markerer samtidig SAS 80 års jubilæum. I løbet af natten vil der fortsat være mulighed for byger, især i den vestlige del af landet, mens det stort set holder tørt mod øst. Temperaturerne vil være mellem 5 og 11 grader, og der vil være en let til frisk sydøstlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

var fra den første omgang af Alphabeats Fascination, var det her. Og det var altså en gruppe, som fik stor succes i udlandet, og faktisk især de engelske. Et af de steder, hvor det faktisk er rigtig svært at slå igennem. Lige om lidt er Whitney Houston klar med How Will I Know, Hattie Thomas og Heaven Must Be Missing an Angel på Radio Alpha.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Er vi dækket?
6: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Alle tiders bedste sange.

da de var allermest populære, der kunne man også opleve dem på MTV. Der var de her unplugged shows, hvor man fik lov at komme ind og spille uden tråd, og det gjorde det kors. Og her var det Briefless på Radio Alpha. Og det er altså en historie, sikkert blot, at der er musik på MTV. Det er blevet til reality-kanal, og de andre musikkanaler, de lukkede jo 1. januar, så det er altså kun det, der eksisterer tilbage i dag. Og det kan man måske mene er lidt underligt, når det er det, de blev kendt for. Her er Bob Marley and the Wailers og No Woman No Cry på Radio Alpha.

Bon Jovi og In These Arms. Og tilbage i 80'erne, så lavede Michael Hardinger den sang, der hedder Walkman, som nok er hans mest kendte solonummer. Den blev taget op senere. Det gjorde den af High Mathematik. Her er Walkman på Radio Alpha.

snap på Radio Alfa The Power. Og så smutter jeg ud af studiet, og så er der Alfa Popnat her, når klokken er 24. Og i morgen, når klokken er 22, så er jeg klar med tirsdagens udgave af Late Night. Hattie Bill Olsen og Carolyn Queen, og så høres vi ved. Jeg er Sundal. Hej hej.

0: Er vi dækket?
1: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
0: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
0: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
0: Det selskab, den var god, den tager vi.
2: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
3: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret æren.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: SmartEyes.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
11: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
13: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
14: Hos Biltema.
15: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig hyggelig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
17: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
18: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
19: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
20: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
19: Og en, der kan rumme min bagage.
21: Har du prøvet matchmaker?
22: Ja, prøv Free Bike Shops matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
23: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
24: It's a Sunweb holiday.
25: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
26: Myrer, myrer, myrer overalt.
25: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstads signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

0: Er vi dækket?
1: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
0: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
0: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
0: Det selskab, det var god, den tager vi.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstads signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Kvaliteten er i top. Priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000-butik. Det er meget mere discount.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
13: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
15: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
16: Elgiganten. Erhverv.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en kompagnoncykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til et fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer. 4 varianter. Kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Ah, Jarne! Er vi dækket?
8: Hey, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
7: Ja, yeah. Og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Ah, Jarne, er vi dækket?
5: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre.
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god, den tager vi.
6: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
8: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
3: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.